lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.
1: Šest je ura, čas za prve jutranje novice na Radiju Sraka. Domače novice. Ob mednarodnem dnevu nenasilja, ki ga obeležujemo danes, v delovni skupini za nenasilje v zdravstveni negi in babištvu pri zbornici pozivajo k kulturi spoštovanja in nenasilja. Za krepitev kulture nenasilja v zdravstvu in tudi širše v družbi letos pripravljajo dva projekta, in sicer za preprečevanje nasilja na delovnem mestu ter nasilja v družini. Štajerska je včeraj v Mariboru prejela priznanje Best Wine Region in Europe 2027, ki ga podeljuje European Best Destinations. Na dogodku spoznajte vinorodno Štajersko, ga je predstavnikom destinacije Štajerska in vinarjem zvečer predal direktor organizacije European Best Destination Maximilian Lejeune. Zaupanje v institucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem tako Evropske unije kot Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj so opozorili sodelujoči na včerajšnjem dogodku enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Vlada je včeraj z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej, v torek in sredo, enotno začele z delom ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur v ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Zunanji minister danes v Ljubljani gosti nemškega kolega Johana Vadefula. Ta na povratni obisk v Slovenijo prihaja z željo krepiti že zdaj tesno pri partnerstvo med državama. V spredju pogovorov bo po napovedih politično in gospodarsko sodelovanje. Na tuje. Kitajske naftne rafinerije so do nadaljnega ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želi uradni Peking ohraniti domače zaloge, poroča agencija Reuters. Nazadnje so izvoz goriv v državi omejili marca letos, potem ko je izbruh vojnih spopadov med Združenimi državami Amerike in Iranom prekinil dobave nafte na Bližnjem vzhodu. Združene države Amerike so včeraj uvedle dodatne sankcije proti Iranu, je sporočil State Department, ki navaja, da so uvedli gospodarske sankcije proti mrežam na Bližnjem vzhodu, vzhodni Aziji in Evropi, ki delujejo v iranski železniški, avtomobilski in kovinski industriji. Rusija bi razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi prišlo do napada na rusko eksklavo Kaliningrad, je včeraj opozoril ruski predsednik Vladimir Putin. Hkrati je vztrajal, da Moskva ne namerava napasti na nikogar in zavrnil možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Administracija predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa na neformalno srečanje o prihodnosti NATO, ki bo potekalo ta mesec na Poljskem, ni povabila nekaterih pomembnih zaveznic, med njimi Francije in Velike Britanije. Poteza sledi predhodnim grožnjam Bele hiše o kaznovanju vlad, ki niso podprle načrtov predsednika Trumpa, je poročal ameriški medij Politico. Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva, poroča Politico. Washington naj bi grozil z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo. Burundi je včeraj potrdil, da je Združenimi državami Amerike sklenil dogovor o sprejemu državljanov tretjih držav, ki jih bo vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa izgnala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Datum začetka izvajanja dogovora še ni določen. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedavnem pogovoru za revijo Time kritiziral tri sodnike Vrhovnega sodišča, ki jih je sam imenoval. Napadel je medije, zagovarjal je politiko Združenih držav Amerike do Irana, hvalil lastno inteligenco in napovedal pomilostitev članov svoje vlade. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna. Vreme po Sloveniji o 5 uri. V Novi Gorici jasno 9, v Črnomlju megla 5, Celje 3, Kočevje 2, Kredarica pretežno jasno 5, v Cerkljah ob Krki jasno pri 5 stopinjah, v Mariboru pri 6 stopinjah, na Brniku pretežno jasno 5. V Portorožu jasno pri 13, v Postojni pri 10. Ljubljana jasno pri 8, v Novem mestu pri 6, v Murski Soboti pri 4, Slovenjgradcu ravno tako jasno in 3 stopinje Celzija. Še na ceste pokukajmo. Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Nastal je zastoj, zamuda dobre pol ure. Okvara vozila na dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjim proti Obrežju ovira promet. Če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vaše obvestilca 080 71 99. To so bile prve jutranje novice na Radiju Sranka. 6:09 je bila ravno kar ura.

0: Tako pa smo spet skupaj tudi v današnjem petku, petkovem jutru, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Darko Povše bom danes dopoldne z vami v dobrem in slabem. Med novicami in glasbo, ali obratno bi moral slabem in dobrem, ali kakorkoli že. Pričenjamo z vašimi glasbenimi željami, tako kot vsako jutro. 7, 33, 22, 100. Lahko nam pošljete sporočilce na studio afnoradioseranka.com ali pa na naš Facebook profil. Vse bo dobro, le da kakšno po domače rečemo. In seveda zavrtimo vašo glasbico. Nekaj jih je že priletelo v naš predalček, ostalo pa pojdimo. No, nekdo je poklical. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko, tukaj pa Janez iz Bele krajine.
0: Dobro jutro, Janez, katera bo vaša?
1: Nenad Petrov, imaš boliš me dušo.
0: Enkrat povejte, slabo sem vas razumel.
1: Nenad Vetma.
0: Vetma.
1: Da, boliš me dušo.
0: Evo, pa še Jole mu bo pomagal.
1: Ok, zmenjeno.
0: Evo, Janez.
1: Darko, lep dan želim.
0: Ajdi, pa lep vikend.
1: Ajde, enako.
0: Adio, adio.
1: Yeah.

0: lepe, same ljubezenske, kot kaže, nam ni lahko niti v oktobru. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko Joži, iz Blance pri telefonu.
0: Dobro jutro, Joži, zakaj ste pa že ostali zunaj, je tema?
1: Ja, zato da bom, vas bom slišala, ne?
0: A se to lahko tudi leže pokličete?
1: Ja, pa je bolje tako...
0: Aha, jeste...
1: stoječem položaj.
0: Ste bolj poskočeni v stoječem položaju.
1: Bolj pozorna.
0: Jaz tudi, ko uležem, se mi začne tako izdihati.
1: Ja, pa ne pozabim, na kaj sem študirala.
0: Tako je.
1: Gospodarko, danes sem se pa zaželela od ansambl Štrk, želim. Pa najlepša hvala, pa lep dan še naprej.
0: Tudi vam, pa lep vikend, lepo vreme.
1: Hvala lepa, gospodarko.
0: Uživajte, adio. Želim ansambl Štrk, zelo lepa pesmica.

0: Ja, veliko želja imamo, včasih imamo srečo, kaj ne da. In so naše želje uresničljive, včasih pa brcnemo mimo, tudi to se zgodi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko, tukaj pa Anica.
0: Dobro jutro, Anica. Evo, poglejte, kot kaže, bo ta

0: 6 in 20 minut je ura v današnjem petku, ko se zunaj že dani, pri nas pa klicov ni. Dobro, vsi, ki ste hoteli, ste poklicali, kot kaže, ostali pa še spite. Nekdo se je pa le okorajžil, ker os drugih ni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je rekel Matjaž.
1: Tako je.
0: Dobro jutro, Matjaž, sem vas jaz zbudil, ker popijem preveč.
1: Ma, radio sem preveč na glas, čez noč.
0: Pol štrnanga pa bo.
1: Ja, da se ne zato.
0: No, ste danes fraj ali treba v službo?
1: A, bo treba na šiht.
0: Aha, a to je dobro, drugač bi bilo tako doma dolgcajt. Naredili ste vse?
1: Ja, hitr.
0: Ja, naredili ste vse, pa v Kulbajte hodili pa študirali, kaj če zdaj delati.
1: Ja, sve to je pa to res.
0: Kaj bomo zaigrala, Matjaž?
1: Jaz bi pa od ansambla Lojzeta Slaka še enkrat.
0: Grem na šiht, pa bo pa vikend.
1: Ja, tako, enkrat sem šel v trgovino takole, po sendič, prej sem šel na šiht, sem rekel, samo še danes pa to, pa reče teta, jo, fantič, pa še 30 let. Sem rekel, evo.
0: Pa
1: bi dano ničem.
0: Pa te potolažila.
1: Ja, sej, fajn.

0: tvrdila.
1: Ja si je mislila, zakaj bi on užival, če jaz ne morem.
0: Ja, si je res. Lahko še pozdravim.
1: Seveda, Matjaž.
0: Pozdravim, Bitlegor sosedev se, Marihpovcu, pa Jožeta Belca, oba hramo Trebne. Zdaj se je najbrž že zbudil.
1: Da, če ni, ga bo zdaj sosedje klicali, kaj ga biksa.
0: Brez krvi, da res.
1: Lepo se imejte, Matjaž.
0: Enako tudi mi, hvala, adio.
1: Ajdi, adio.

0: Spet in 31 minut. Dobro jutro, ali 6 in 31, me skoraj malo neslo. Dobro jutro.
1: O, lepo dobro jutro. Tukaj poslušalka Anica.
0: Dobro jutro, Anica. Kam greste danes?
1: O, danes pa še nič kaj ne vem, kaj bo.
0: Aha.
1: Na sporedu.
0: Dan je še dolg, pustimo se presenetiti, so rekli včasih.
1: Ja, tako je. Za popovdne vem, da bo eno presenečenje, zdaj pa dopovdne pa vse po starem.
0: Lepo po domače, tako.
1: Ja, tako je, ja.
0: Katero vam polepšamo jutro?
1: Pa naj bo še ena slakova v tej deželi sanj.
0: Aha, za vse tiste, ki se še niso zbudili.
1: Ja, tako, pa še najmaj sanjajo.
0: Še najmal potegnajo. Evo, ja, Anica, naj bo prijetno presenečenje, popoldne vam želim.
1: Hvala lepa, pa lep dan, adio.
0: Adio.

0: No, v tej deželi sanj se mi zdi, da vedno več ljudi sanja o nečem. Dobro jutro.
1: Miklavs, bojmo vas pri telefone in črnomalc.
0: Dobro jutro, Miklavs, dobro jutro. Kam treba da. Že tako zgodaj?
1: Pa, ne da se mi spati.
0: Aha, to je pa tudi, pol te samo križ boli.
1: Da.
0: Kaj bo?
1: Povedem, pole je pogledat na vojinski Britav, tam so nekaj se zagradili za neko ugrajo, da kako so to naredili.
0: Evo, nekaj novega pa bo. Kaj bova zašpilala, Miklavš?
1: Ali imaš kaj, sosed me.
0: Dober dan.
1: Je.
0: Tako je, evo. Vi boste šli, pogledat sosede, ki so jih ogradili.
1: Da. Ja, pa tam... Tam so, edini tam so pametni, ki nič ne komplicira.
0: Tako, ki ti nišče noče nič slabega.
1: Da.
0: Miklavš, lep dan, mejte, hvala za klic.
1: Ajde, bok.
0: Ajdi, dio. Tako, pokukajmo, kdo nam je še pisal. Kar nekaj tega imamo, dobro. Dobro jutro, rad bi slišal kvintet Avsenik, se že dani, napisal Jože iz Kidričevega. Marjan, bi vedno bom le tebe ljubil za svojo cvetko. Joži bi rada miks Korada in Brendija. Mitija, rad bi slišal s Fante vseh vetrov na zdravje muzikant. Blažica bi rada slišala Miša. Smolja in ako me još želiš naslov pesmice, še imam nekje, tukaj. Dobro jutro, rada bi slišala pesem Natalije Kulšek, Cvetovi, ajde, zapisala pa Mateja. Tako, zdi se mi, da sem vse prebral, sem. Tako, šala dneva, horoskop, reklame, veselo, dobro jutro, ali pa tako, sosed, dober dan.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pogovarjata se dva slovenska direktorja.
3: Posluš, a ti svojim daješ plačo?
4: Ne, že dolgo ne, ampak oni vseeno prihajajo v službo.
3: Ja, jaz mojim tudi noč ne plačam, pa vseeno prihajajo.
4: Ti, a veš, da imam odlično poslovno idejo. Od jutri ji bom začel na vratih delavnice zračunavati vstopnino.
2: Čez mesec dni se spet srečata in praša eden drugega.
3: No, kako se je obnesla ideja z vstopnino?
4: Ja, slabo se je obnesla, zelo so iznajdljivi. Sedaj prihajajo na delo v ponedeljek in ostanejo v firmi do petka.

46 minut in smo že pri horoskopu. Tako, kaj nam za današnji petek napovedujejo zvezde? Oven. Današnji dan vam prinaša obilico dokazovanja in večji vpliv na vzven, ki pa ga boste morali sprejeti brez kakršnega koli tekmovanja z drugimi. Uspelo vam bo. Bik. Nikar se ne zapletajte v napačne predstave. Raje preverite pri svojih bližnjih, kaj zares želijo, preden greste v večje težave, samo zato, da bi jim ugodili. Dvojčka. Nekatere ideje vam ne bodo dale spati. Negativni misli vas bodo opozarjale, da niste sposobni tega izpeljati, a boste zmogli iti pogumno in veselo dalje. Rak. Pokažite svoje prave barve in se odkrijte okolici, saj vam ne bo žal. Nemirni boste in se v silni želji, da naredite čim več stvari, zapletli, a na to tudi rešili. Lev. Nepričakovano boste reagirali na običajne stvari v poslu, saj imate dovolj dolgočasnih ljudi. Želite si nenehni sprememb in navdiha v svojem delovnem okolju. Devica. Nekatere dobre ideje boste želeli še nadgraditi, preden jih predstavite drugim. Občutljivi boste na dogajanje in pretirano reagirali že na globoke poglede. Tehtnica. Odprle se bo na nove in izjemno privlačne priložnosti za poslovni svet, kjer boste zelo močno napredovali. Ljubosumje konkurence pa vas sploh ne bo zmedlo. Škorpion. Videli boste, da resnično potrebujete povsem drugačen pristop v komunikaciji. Usmerite svojo miselno in čustveno energijo v skupni cilj ter sodelovanje. Strelec. Veliko več boste dobrega naredili zase in za druge, če se ne boste zapletali v prazne obljube, temveč takoj naredili tisto, kar je v tem trenutku potrebno. Kozorog. Nemirni boste in brez pravega razloga netili prepire okoli sebe. Bodite zelo previdni, da svojo močno voljo usmerite v pravo smer brez večjih konfliktov. Vodnar. Intenzivno boste iskali pravo rešitev za uresničitev svojih načrtov in želja, a se prava pot ne bo našla tako hitro. Zato boste morali vmes najti še druge stvari. In še ribi. Možnost za novo ljubezen je resnično velika, če jo boste le z odprtim srcem sprejeli v življenje. Lahko dobite tudi povišico ali pa napredovanje, ki ste si ga želeli. Mi vam bomo držali pesti, da boste dobili vse, kar ste si želeli. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: Kaj pa to?
4: Aha.
3: In to?
4: Ja, čisto vse.
5: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
6: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut in odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.
1: Sedem in ena minutka na valovih Radija Sraka, čas za novice. Novice iz Slovenije. Vlada je včeraj z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah. Ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Zaupanje v inštitucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem tako Evropske unije kot Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, so opozorili sodelujoči na včerajšnjem dogodku Enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Ob mednarodnem dnevu nenasilja, ki ga obeležujemo danes, v delovni skupini za nenasilje v zdravstveni negi in babištvu pri zbornici pozivajo k kulturi spoštovanja in nenasilja. Za krepitev kulture nenasilja v zdravstvu in tudi širše v družbi letos pripravljajo dva projekta, in sicer za preprečevanje nasilja na delovnem mestu ter nasilja v družini. Štajerska je včeraj v Mariboru prejela priznanje Best Wine Region in Europe 2027, ki ga podeljuje European Best Destinations. Na dogodku Spoznajte vinorodno Štajersko ga je predstavnikom destinacije Štajerska in vinarjem zvečer predal direktor organizacije European Best Destination Maximilian Lejeune. Na tuje. Združene države Amerike na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci, poroča Wall Street Journal. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Kitajske naftne rafinerije so do nadaljnega ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želi uradni Peking ohraniti domače zaloge, poroča agencija Reuters. Nazadnje so izvoz goriv v državi omejili marca letos, potem ko je izbruh vojnih spopadov, ko so Združene države Amerike napadle Iran, prekinil dobavo nafte na Bližnjem vzhodu. Združene države Amerike so včeraj uvedle dodatne sankcije proti Iranu, je sporočil State Department, ki navaja, da so uvedli gospodarske sankcije proti mrežam na Bližnjem vzhodu, vzhodni Aziji in Evropi, ki delujejo v iranski železniški, avtomobilski in kovinski industriji. Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva, poroča Politico. Washington naj bi grozil z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo. Ciljna črta je na vidiku, je včeraj v Podgorici sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Uspeh Črne gore na poti v Evropsko unijo pa bi po njenih besedah poslal močno sporočilo celotnemu Zahodnemu Balkanu. Pohvalila je napredek države pri izvajanju reform in zatrdila, da se na sprejem nove članice pripravlja tudi Unija. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedavnem pogovoru za revijo Time kritiziral 3 sodnike vrhovnega sodišča, ki jih je sam imenoval. Napadel je medije, zagovarjal je politiko Združenih držav Amerike do Irana, hvalil lastno inteligenco in napovedal pomilostitev članov svoje vlade. Administracija predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa na neformalno srečanje o prihodnosti NATO, ki bo potekalo ta mesec na Poljskem, ni povabila nekaterih pomembnih zaveznic, med njimi Francije in Velike Britanije. Poteza sledi predhodnim grožnjam Bele hiše o kaznovanju vlad, ki niso podprle načrtov predsednika Trumpa, poroča ameriški medij Politiko. Burundi je včeraj potrdil, da je Združenimi državami Amerike sklenil dogovor o sprejemu državljanov tretjih držav, ki jih bo vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa izgnala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Datum začetka izvajanja dogovora še ni določen. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši anketi tiskovne agencije AP in raziskovalnega centra NORC padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobrava le 31% vprašanih, kar sta 2% točki manj kot v julijski anketi. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti, megla po nižinah bo postala manj verjetna. Vreme po Sloveniji ob 6, v Novi Gorici jasno 9, Črnomelj 4, Celje 3, Kočevje 2, Kredarica pretežno jasno 5. V Cerkljah ob Krki jasno pri 5, v Mariboru pri 6, na Brniku pretežno jasno 4. V Portorožu jasno pri 12, v Postojni pri 10, Ljubljana pretežno jasno 7. Jasno pri 6 v Novem mestu, pri 4 v Murski Soboti, Slovenj Gradcu jasno in le 2 stopinji Celzija. Na ceste pokukajmo. Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever. Zamuda približno 1 uro in se še povečuje. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, zastoj nastaje na gorenjski, primorski in štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Zaradi okvare tovornega vozila pa je na ljubljanski južni obvoznici oviran promet na izvozu na počivališče Barje iz smeri Viča. In če vi opazite posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 087199. Povejte ne le, ko bo šlo prepočasi ali pa ko boste opazili prometno nesrečo. Zanima nas tudi, kadar opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. tudi to zna biti zelo koristno. To so bile jutranje novice na Radiu Sraka. 7:11 je ura. Dobro jutro!

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

in izobraževanju. Zakaj na tak način delajo reformo šolstva? Ker lahko. Učitelji so tisti, od katerih bo odvisno, kakšen bo ostal naš javni šolski sistem. Sobotni prilogi pa intervju z Matejem Rimcem. Prehodil pot od garaže do milijardne vrednosti. Hrvaški podjetnik Mate Rimac vodi avtomobilski imperij, ki zaposluje 2500 ljudi. Izdeluje baterije in pogonske sisteme za največje svetovne proizvajalce ter obvladuje Bugatti, eno najprestižnejših znamk na svetu. Intervju z njim bo v sobotni prilogi. Ker je petek, je išla tudi Mladina. No evo ga, Borut Rončević tudi na prvi strani Mladine. Naslov članka: Uživač na javnem denarju. Reforma, ki jo napoveduje minister Borut Rončević, je dimna zavesa za načrtovano privatizacijo šolstva. Na strani 40 današnje Mladine intervju z varuhinjo človekovih pravic Simono Drenik Bavdek. Na strani 28 pa o licitiranju zločinov. Janez Janša je v državnem zboru kot dokaz za pokol v Sudanu pokazal fotografije iz Gaze. Ostanimo še malo pri predsedniku vlade. O naši hitlerevski dobi pišejo na strani 30. Kako je Janša v Združenih narodih zanikal genocid in postal tako fanatično Netanjahojevo trobilo, da se zdi, kot da je Netanjahu njegovo trobilo. In še na strani 36, kaj vse je narobe z zakonom o financiranju zdravljenja redkih bolezni in gre res za bolne otroke, se sprašujejo. Odgovore boste poiskali sami. In še se je nabralo glasbenih želja, a naša zvesta Ana iz Švice si je zaželela skupino Eksperiment in pesmico Boli me briga za sve. Milan iz Črnomlja bi rad Lojzeta Slaka in njegov venček, da tudi to bo, še kot kaj ni. Evo, vse to bomo še slišali. Evo venček najprej.

0: Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka
1: in Fantje

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Mali Obrež, nizko napetostno omrežje proti Dobovi in JR v petek 2. oktobra predvidoma med 8 in 12 uro. Na območju transformatorskih postaj Skopice, Šola, Skopice in Dolenje, Skopice v torek 6. oktobra predvidoma med 8 in 12 uro. Na območju transformatorske postaje Dobova obrtna cona, nizko napetostno omrežje smer Dobova Selska Gora, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mihalovec, nizko napetostno omrežje Petrinčič Ivan, v sredo 7. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Žurkov Dol, v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pecelj, nizko napetostna mrežje proti Planini, Metni vrh, Raztežilnik in Orešje, v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Radeče Slap, v sredo 7. oktobra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 11. in 11.30. Na območju transformatorske postaje Hotemež Naselje in Hotemež VPD v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Pustivrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna, Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklenice v sredo 7. oktobra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Šutna, nizko napetostno mrežje Zgornja Šutna proti Gostilni v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Podlog 2, nizko napetostno mrežje desna stran proti Sigmatu, v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. 15. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ravno, Nemška vas, Rebr, Vrhulje in Drenovec, Senuše, v četrtek 8. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Raste z vas, nizko napetostno mrežje ob cesti smer Ribnik, v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorica pri termoelektrarni, nizko napetostno mrežje dvojčki proti Teb, v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Gunte Kamnolom v torek 6. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Veliki Cernik, nizko napetostno mrežje Veliki Cernik Lopatec, v petek 2. oktobra predvidoma med 8.20 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Okrog, v petek 2. oktobra predvidoma med 8.10 in 10.30. Na območju transformatorske postaje Sela Hom in Malo Selo, v petek 2. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Apnenik, Slovenska vas, Krogi, Vrh, Šentrupert, Hom, Šentrupert, Koromandija, Dob, Sela Hom, Rakovnik, Hom vas, Škrljevo, Škrljevo vas, Malo selo, Šentrupert, OC, Ravnik, Okrog, KPD, Dob, Uprom, Šoko in ZPKZ, Dob, v nedeljo 4. oktobra predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Mirna Vrtec v nedeljo 4. oktobra predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornje Vodale, nizko napetostno mrežje Sitar, Žaga, v torek 6. oktobra predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Malčansko, nizko napetostno mrežje Malčansko, v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. No moču transformatorske postaje Ples, nizkonapetostno mreže NNO Ples Sveti Križ v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8 in 13. uro. No moču transformatorske postaje Banovec, nizkonapetostno mreže Sušica Banovec v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8 in 14. uro. No moču transformatorske postaje Banovec v torek 6. oktobra predvidoma med 7.30 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Dobre polje, obvešča odjemalce, da bo v sredo 7. oktobra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Malag, Ilova gora 1, 06, 03, 02, Gabrije pri Ilovi gori 06, 03, 13, Hrib pri Ilovi gori, Mala Ilova gora 2, 06, 03, 14, Velika Ilova gora 06, 03, 05, Pod prelogom 06, 03, 08, Ravni dol 06, 03, 03, Hočevje 06, 03, 04, in hočel je vikendi 06, 03, 06.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Terra Promo, nekaj dobrega za dobro počutje. Spoznajte izdelke in odkrijte svojo najljubšo izbiro danes ob 13:30. Terra Promo za dobro počutje vsak dan.
2: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
3: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje Zoplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiče koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: vami ansambel Dolenjski veseljaki.
1: Osem je ura, prisluhnimo novicam. Domače novice. Vlada je včeraj z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah. Ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začeli z delom ob 8. uri in končali ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je zaradi nepravilnosti izvedla redni strokovni nadzor s svetovanjem v splošni bolnišnici Novo mesto. Komisija je na ortopedskem oddelku preverjala 14 poklicnih aktivnosti in na 7 področjih ugotovila dobro, na 7 pa pomanjkljivo prakso. Za odpravo slednjih je predlagala 37 priporočil. Ob mednarodnem dnevu nenasilja, ki ga obeležujemo danes, v delovni skupini za nenasilje v zdravstveni negi in babištvu pri zbornici pozivajo k kulturi spoštovanja in nenasilja. Za krepitev kulture nenasilja v zdravstvu in tudi širše v družbi letos pripravljajo 2 projekta, in sicer za preprečevanje nasilja na delovnem mestu ter nasilje v družini. Zaupanje v institucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem, tako Evropske unije kot Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, so opozorili sodelujoči na včerajšnjem dogodku Enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Po svetu. Združene države Amerike na Bližnji vzhod pošiljajo 3. udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci, poroča Wall Street Journal. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Združene države Amerike so včeraj uvedle dodatne sankcije proti Iranu, je sporočil State Department, ki navaja, da so uvedli gospodarske sankcije proti mrežam na Bližnjem vzhodu, Vzhodni Aziji in Evropi, ki delujejo v iranski železniški, avtomobilski in kovinski industriji. Kitajske naftne rafinerije so do nadaljnjega ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želi uradni Peking ohraniti domače zaloge, poroča agencija Reuters. Nazadnje so izvoz goriv v državi omejili marca letos, potem ko so Združene države in Izrael napadle Iran in prekinil dobavo nafte na Bližnjem vzhodu. Administracija predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa na neformalno srečanje o prihodnosti NATO, ki bo potekalo ta mesec na Poljskem, ni povabila nekaterih pomembnih zaveznic, med njimi Francije in Velike Britanije. Poteza sledi predhodnim grožnjam Bele hiše o kaznovanju vlad, ki niso podprle načrtov predsednika Trumpa, je poročal ameriški medij Politico. Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva, poroča Politico. Washington naj bi grozil z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedavnem pogovoru za revijo Time kritiziral tri sodnike vrhovnega sodišča, ki jih je sam imenoval. Napadel je medije, zagovarjal politiko Združenih držav Amerike do Irana, hvalil lastno inteligenco in napovedal pomilostitev članov svoje vlade. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši anketi tiskovne agencije AP in raziskovalnega centra NORC padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobrava le 31% vprašanih, kar sta 2% točki manj kot v julijski anketi. Ciljna črta je na vidiku, je včeraj v Podgorici sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Uspeh Črne Gore na poti v Evropsko unijo pa bi po njenih besedah poslal močno sporočilo celotnemu Zahodnemu Balkanu. Pohvalila je napredek države pri izvajanju reform in zatrdila, da se na sprejem nove članice pripravlja tudi Unija. Burundi je včeraj potrdil, da je z Združenimi državami Amerike sklenil dogovor o sprejemu državljanov tretjih držav, ki jih bo vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa izgnala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Datum začetka izvajanja dogovora še ni določen. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorske bo pihala večinoma šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo malo verjetna. V sedmih je bilo v Novi Gorici jasno in 8 stopinj Celzija. V Črnomlju 4, v Celju 3, v Kočevju 2, na Kredarici pretežno jasno 4. Jasno in 4 stopinje smo imeli tudi v Cerkljah ob Krki, v Mariboru, v Murski Soboti, na Brniku pretežno jasno 4, v Ljubljani pretežno jasno pri sedmih. Portorožju jasno pri 11, Postojni pri 10, v Novem mestu pri 5, Slovenjgradcu pa jasno in le 2 stopinji Celzija. Še pokukajmo v razmere v prometu. Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Nastal je zastoj med Slivnico in Slovensko Bistrico sever. Zamuda je že dobra ura in se še povečuje. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji nastaje na gorenjski, primorski in štajerski avtocesti od Vodic, Vrhnike in Domžal proti Ljubljani. Ovire, okvara tovornih vozil na ljubljanski južni obvoznici, oviran promet na izvozu na počivališče Barje iz smeri Viča, na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran na izvozu industrijska cona Šiška proti Zadobrovi. In če vi opazite še kaj, nič 80 71 99, brezplačna številka radija Sraka. To so bile novice 8 in 10 minut.

Črna kronika kot vsak dan ne bo šlo brez nje in seveda tako kot ne gre brez poročila naših policistov. Tako so zapisali, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 166 prometnih nesreč, od tega 26 nesreč z lahkimi poškodbami in 4 s hudimi. Po podatkih generale policijske uprave so policisti obravnavali še 66 kršitev javnega reda in miru ter 57 kaznivih dejanj. Dobro, vsi smo ostali živi. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 44-krat posredovali na javnih krajih in 22-krat v zasebnih prostorih. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola niso pridržali nobenega voznika. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 8 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 23 tatvin, 14 vlomov, 11 poškodovan tuje stvari, 2 povzročitvi telesne poškodbe, 2 drzni tatvini, 2 kaznivi dejanji nasilja v družini, 1 rop, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami in 1 grožnja. No, velike katastrofe ni bilo, pojdimo kukat, kaj se je dogajalo pri nas. O, evo, včeraj 10 minut pred 7 zjutraj je v Gorenji Gomili pri Šentjerneju osebno vozilo zapeljalo z cestišča in se večkrat prevrnilo. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnega gasilskega društva Šentjerne so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in oskrbeli lažje poškodovano osebo do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. 13 in 44 minut na cesti v Bukovje v Semiču je gorelo v gozdu. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Semič so požar na površini okoli 800 kvadratnih metrov pogasili. Gorela je podrast in suho vejel je. 2 minutki pred 7 zvečer so na Zajdlovi cesti v Novem mestu trčila 3 osebna vozila. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in usmerjali promet do prihoda policistov. Poškodovanih ni bilo. In še 10 minut čez 21. sinoči je v Brezju v Novem mestu gorelo osebno vozilo. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnega gasilskega društva Kamence so pogasili požar na vozilu, ki je uničeno. Pa dobro, uničeno vozilo, samo da ni bilo nobenemu nič, sicer pa ja, če zagori, imamo pa navadi čas pobegniti. Tako, včasih ja, včasih pa ne. Toliko v današnji Črni kroniki. 28 minut je šele ura, tako da bomo že zdaj lahko začnemo stiskati pesti, da jutrišnja Črna kronika ne bo prečrna.

Tako, rubrika na današnji dan. Vsak dan jo imamo, seveda, kajti nikoli še ni bil takšen dan, da bi bili vsa leta zgodovinari tisti dan na dopustu. In, no ja, če se kaj pomembnega zgodi, pa potem tako napišejo naslednji dan. Mi smo si postavili cilj 2. oktober in šli brskat po zgodovini in oja, marsikaj smo izbrskali. Pričeli bomo leta 1187. Saladin je na današnji dan zavzel Jeruzalem. Potem, ko so v njem 88 let vladali križarji. Smisel, da so prišli samo osvoboditi Kristusov grob, ne vlada. Ja, ampak, tako pač je. 2. oktobra leta 1608 je nizozemski optik Hans Lippershey v državnem zboru v Hagu prikazal prvi uporabni daljnogled. Leta 1785 pa je bil na današnji dan razpuščen kostanjeviški samostan. Istega leta je namreč avstrijski cesar Jožef II. Izdal zakon o razpustitvi samostanov. Kostanjeviški samostan je leta 1243 ustanovil koroški vojvoda Bernard Španheimski. Leta 1836 pa se je 2. oktobra naravoslovec Charles Darwin z ladjo Beagle vrnil angleško mesto Falmouth. Njegovo potovanje je trajalo 5 let. In na pot je zbral veliko podatkov, ki so mu koristili, ko je razvijal teorijo o evoluciji. Leta 1869 se je 2. oktobra v Porbandarju v indijski državi Gujarat rodil Mohandas Karamchand Gandhi, splošno znan kot Mahatma Gandhi. Mahatma, kar v sanskrtu pomeni velika duša, je bil politik in borec za neodvisnost Indije. Gandhi je bil sin Karamchanda Gandhija, glavnega poslanika Porbandra in Putlibe, Karamchandove četrte žene. Mahatma je Indijo miroljubno popeljal do neodvisnosti in postal simbol mirovništva in nenasilnih gibanj za državljanske pravice in svoboščine po vsem svetu. Gandhijevo življenje in delo je navdihovalo številne umetnike, njegovo najslavnejšo filmsko upodobitev je ustvaril Ben Kingsley v biografskem filmu Gandhi leta 1982, ki je dobil Oskarja za najboljši film. Leta 1895 se je na današnji dan rodila slovenska kiparka in slikarka Karla Bulovec Mrak. Leta 1924 pa je na današnji dan Društvo narodov sprejelo ženevski sporazum o mirnem reševanju mednarodnih sporov, ja, ki se ga posebej držijo Združene države Amerike. Leta 1928 je na današnji dan sveti Jose Maria Escriva ustanovil prelaturo svetega križa in božjega dela, bolj znano kot Opus Dei. Leta 1935 pa je v Pragi 2. oktobra umrl slovenski kipar Alojzij Gangl, ki je ustvaril prvi javni spomenik pesnika Valentina Vodnika na današnjem Vodnikovem trgu v Ljubljani. Leta 1941 so 2. oktobra Nemci začeli napad na Moskvo. Leta 1942
pa so 2. oktobra nemški okupatorji v Mariboru ustrelili 144 sodelavcev Osvobodilne fronte.

pesmica spomin na današnji dan leta 1942, ko so nemški okupatorji v Mariboru ustrelili 144 sodelavcev Osvobodilne fronte. No, groze ni bilo konec. Leta 1944 je nemška vojska po 63 dneh brezobzirnih pokolov zadušila vstajo prebivalcev Varšave. V junaškem boju je padlo okrog 240 tisoč prebivalcev Varšave. 2. oktobra leta 1965 je umrl slovenski pesnik Anton Vodnik. Njegova poezija je zelo melodična, pri tem pa krhka in pretkana z vizijami. Po vsebini je to lirika asketske odpovedi, odmaknjenosti od življenja in zastrte erotike. 2. oktobra leta 1973 je umrl Paavo Nurmi. Finski atlet, ki je osvojil 9 zlatih olimpijskih medalj, od tega 5 v Parizu leta 1924. V enem dnevu, natančneje, v 2 urah razmika je takrat zmagal na 1500 in na 5000 metrov. Leta 2001 je na današnji dan se zgodilo nekaj skoraj nezaslišanega. Švicarska letalska družba Swiss Air je razglasila bankrot. Leta 2001 pa se je po 31. avgustu leta 1380 prvič zgodilo, da je bil datum zapisan kot mesec, dan in leto palindromski, kar pomeni, da se enako bere naprej in nazaj. In leta 2012 so na današnji dan na Nemškem inštitutu za sodno medicino ugotovili, da med DNK kardinala Rodeta in Petra Štelcerja ni podobnosti, zato so Rodeta kot njegovega očeta izključili. No, pa se je zrihtalo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller. Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
3: 20 let Deichmanna v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

9 je ura, časa za dopodanske novice na radiju Sraka. Domače novice. Zaupanje v inštitucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem tako Evropske unije kot Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, so opozorili sodelujoči na včerajšnjem dogodku Enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Vlada je včeraj z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Ob mednarodnem dnevu nenasilja, ki ga obeležujemo danes, v delovni skupini za nenasilje v zdravstveni negi in babištvu pri zbornici pozivajo k kulturi spoštovanja in nenasilja. Za krepitev kulture nenasilja v zdravstvu in tudi širše v družbi letos pripravljajo dva projekta, in sicer za preprečevanje nasilja na delovnem mestu ter nasilja v družini. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je zaradi nepravilnosti izvedla redni strokovni nadzor s svetovanjem v splošni bolnišnici Novo mesto. Komisija je na ortopedskem oddelku preverjala 14 poklicnih aktivnosti in na 7 področjih ugotovila dobro, na 7 pa pomanjkljivo prakso. Za odpravo slednjih je predlagala 37 priporočil. Po svetu. Združene države Amerike na Bližnji vzhod pošiljajo 3. udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z do 10.000 marinci, poroča Wall Street Journal. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Združene države Amerike so včeraj uvedle dodatne sankcije proti Iranu, je sporočil State Department, ki navaja, da so uvedli gospodarske sankcije proti mrežam na Bližnjem vzhodu, vzhodni Aziji in Evropi, ki delujejo v iranski železniški, avtomobilski in kovinski industriji. Kitajske naftne rafinerije so do nadaljnjega ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želi uradni Peking ohraniti domače zaloge, poroča agencija Reuters. Nazadnje so izvoz goriv v državi omejili marca letos, ko je napad Združenih držav Amerike in Izraela na Iran prekinil dobavo nafte na Bližnjem vzhodu. Administracija predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa na neformalno srečanje o prihodnosti NATO, ki bo potekalo ta mesec na Poljskem, ni povabila nekaterih pomembnih zaveznic, med njimi Francije in Velike Britanije. Poteza sledi predhodnim grožnjam Bele hiše o kaznovanju vlad, ki niso podprle načrtov predsednika Trumpa, je poročal ameriški medij Politico. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedavnem pogovoru za revijo Time kritiziral 3 sodnike vrhovnega sodišča, ki jih je sam imenoval. Napadel je medije, zagovarjal politiko Združenih držav Amerike do Irana, hvalil lastno inteligenco in napovedal pomilostitev članov svoje vlade.
Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva, poroča Politiko. Washington naj bi grozil z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši anketi tiskovne agencije AP in raziskovalnega centra NORC padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobrava le 31% vprašanih, kar sta 2 odstotni točki manj kot v julijski anketi. Ciljna črta je na vidiku, je včeraj v Podgorici sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Uspeh Črne gore na poti v Evropsko unijo pa bi po njenih besedah poslal močno sporočilo celotnemu Zahodnemu Balkanu. Pohvalila je napredek države pri izvajanju reform in zatrdila, da se na sprejem nove članice pripravlja tudi Unija. Burundi je včeraj potrdil, da je Združenimi državami Amerike sklenil dogovor o sprejemu državljanov tretjih držav, ki jih bo vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa izgnala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Datum začetka izvajanja dogovora še ni določen. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno, z nekaj občasne koprenaste oblačnosti, megla po nižinah bo malo verjetna. Vreme po Sloveniji ob 8, Nova Gorica jasno 9, Črnomelj pretežno jasno 5, Celje zmerno oblačno 4, v Kočevju le 2 stopinji, Kredarica zmerno oblačno 5. Pretežno jasno pri 6, v Cerkljah ob Krki, pri 7 v Mariboru in pri 4 na Brniku. Tudi v Portorožu pretežno jasno in 12 stopinj. Pretežno jasno pri 7 v Ljubljani. Burski Sobotin v Novem mestu jasno pri 6, Slovenj Gradcu jasno pri 3, Postojni zmerno oblačno in 10 stopinj Celzija. Tako je na cestah, zastoje imamo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Ovire, okvara vozil na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa na obalni cesti Izola Koper zaradi okvare vozila oviram prometno v vozu Izola proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je do 6. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka radija Srakanič 80 71 99. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka. Še nekaj sekund pa bo ura 9 in 10 minut.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, včeraj je išla oktobrska vzajemnost, priljubljena revija za starejše, ki kot ponavadi prinaša veliko zanimivega branja. Kaj bomo lahko prebrali v novi številki? No, ne bomo lovili po megli, ampak vse skupaj nam bo predstavila odgovorna urednica vzajemnosti, gospa Jožica Dodnič. Gospa Jožica, dobrodošli spet pri nas.
1: Dober dan vsem skupaj, res en lep pozdrav. No in ti lepi jesenski dnevi so kot naročeni za izlete in potovanja. Ampak, preden greste na pot, če se odpravljate na tuje, ne pozabite urediti zdravstvenega zavarovanja za tujino, saj imate s tem eno veliko skrb manj. Evropska kartica namreč še zdaleč ni dovolj. Na podlagi izkušen našega bralca, ki je med počitnicami na Hrvaškem padel in si hudo poškodoval nogo, ter imel potem težave, ker ni mogel priklicati zavarovalnice, pri kateri je sklenjeno zdravstveno in turistično zavarovanje, smo preverili, kaj krijejo zavarovalni paketi in kaj je zelo dobro preveriti pred potovanjem. No, to je ena taka tema, če boste potovali. Ali veste, kako gibanje prispeva k ohranjanju zdravih možganov? Vemo, da redno gibanje krepi mišično moč, ampak ne le to. Ohranja tudi sposobnost možganov, da učinkovito nadzoruje telo, se uči novih gibov in da se prilagajajo spremembam. To je zlasti pri starejših zelo pomembno. Saj se manj gibljajo in njihove mišice hitro uplahnejo, kar močno vpliva tudi na vitalnost. Pogosto še prej opazimo počasnejše odzivanje, pa slabše ravnotežje in recimo manj zanesljivo hojo. Več o pomenu rednega gibanja najdete v oktobrski vzajemnosti. Ali veste, zakaj neformalni oskrbovalci potrebujejo več podpore? Ja, skoraj vsak deseti Slovenec nekaj ur tedensko ali celo vsak dan skrbi za bolnega, onemoglega ali invalidnega svojca, prijatelja ali znanca. Vsaj še enkrat toliko družinskih članov in znancov pomaga daleč. Zato družinski oskrbovalci opravljajo več vlog in lahko pri svojem plemenitem delu tudi pregorijo. Zato je pomembno, da družba njihovo delo prepozna in podpre. O pomankanju poklicnih oskrbovalcev pa je njihovo delo še bolj pomembno. Bolečine v kolku, veste, se ponavadi ne pojavijo čez noč. Sprva jo občutimo le ob večjih obremenitvah ali daljši hoji, nato postaja vse pogostejša. Težje se obujemo čevlje, stopnice terjejo od nas večji napor, hoja pa ni več tako sproščena kot nekoč. Ko začne bolečina motiti spanec in vsakodnevne dejavnosti, je čas za pregled pri zdravniku. Ali veste, kako poteka operacija kolčnega sklepa? V oktobrski vzajemnosti boste o tem lahko natančno izvedeli, saj smo se pogovarjali z ortopedom Nejcem Kurinčičem iz ortopedske bolnišnice Valdoltra.
0: Veliko novosti in, gospa Jožica, čas je za glasbeni predah. Potem pa še kaj o zanimivih temah, ki jih prinaša oktobrska revija Vzajemnost.
2: Na vrsti so minute za marketing.
0: Revija Vzajemnost izhaja vsak mesec in ni v prosti prodaji. Prejemajo jo le naročniki. Vsi, ki bi jo radi spoznali, pokličite za brezplačni ogledni izvod na telefonsko številko 01 530 78 44. Še enkrat, 01 530 78 44. Na to številko se lahko tudi naročite. Polletna naročnina pa je skromnih 21 evrov.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Pri li papisem Alfija Nipića, u tihli minutah ko predstavljamo oktobrsko revijo Vzajemnost, z nami odgovorna urednica gospa Jožica Dorniš. Jožica, z namenom smo poslušali Alfija Nipića, je tako?
1: Ja, točno tako. Septembra je praznoval 82. rojstni dan, no, ampak s svojim glasom pa nas razveseljuje že dobrih 60 leti. Pri tem seveda ne moremo mimo njegovega prepevanja pri ansamblu bratov Avsenik. Del njegove bogate glasbene kariere je predstavljen v muzeju, ki so ga pred dobrima dvema letoma odprli v Jerenini. Z njim se je občina Pesnica poklonila svojemu častnemu občanu, znanemu doma in v tujini. Na posebno željo, in če ima čas, pa vas po muzeju popelje kar Alfi Nipić sam. Več o Alfiju in muzeju pa v reviji. Ste kaj sladko snedi? Imate morda slabo vest, ko vas premami kaj sladkega? No, v reviji boste izvedeli, da brez ogljikovih hidratov ne gre. Danes mnogi ljudje za vse svoje tegobe, od debelosti do bolezni, krivijo ogljikove hidrate. Veliki zmoti veliko prispevajo najrazličnejše diete samooklicanih mojstrov hitrega hujšanja. V reviji pa boste izvedeli, da so nujni za delovanje možganov, živčnega sistema in mišic. Prehranska strokovnjakinja Marija Merljak pravi, da ogljikovi hidrati niso naš sovražnik, temveč gorivo. Modrost pa ni v njihovem izključevanju, temveč v njihovi izbiri. Kateri so tisti bolj zdravi ogljikovi hidrati, pa izveste v oktobrski Vzajemnosti. No, bližejo se hladni dnevi, že sedaj so hladna jutra in večeri in takrat pomislimo na ogrevanje. Tokrat pišemo o ekonomičnem ogrevanju v prehodnem obdobju s klimatsko napravo. Ravnanje z njo je preprosto, poleg tega porabi manj elektrike kot klasični električni grelci ali radiatori. Več o tem v reviji. Okrasne trave so še posebej lepe v jeseni. Predstavljamo nežno bodalico, japonsko krvavo travo, šaš, sivo bilnico in kitajsko mehkodlako perjanko. Katero bi izbrali?

0: Morda bi raje posadili oljko? Obstaja tudi mini oljka bonsai. No, pomagajte si z nasveti v reviji. Zajemnosti pa boste našli še veliko drugih nasvetov, od zdravniških, delovnopravnih do premoženskih. V tokratni številki odvetnik pojasnjuje, kaj pomeni, če stanovanje podarimo za poroko ali za darilno pogodbo. V reviji pa vas čaka tudi veliko življenjskih zgodb in razvedrilo za možgansko telovadbo. Vabljeni k prebiranju.
1: Gospa Jožica Dornič, jo hvala lepa za slikovito predstavitev. Če nam je že gospa Jožica tako slikovito predstavila revijo, kako je šele, ko jo dobimo v roke. Hvala lepa vam in vašim sodelavcem za trud in veliko pridnosti in srečne roke pri ustvarjanju vzajemnosti. Še naprej, gospa Jožica.
0: Hvala lepa.
2: Na vrsti so minute za marketing.
1: Revija Vzajemnost izhaja vsak mesec in ni v prosti prodaji. Zastojnje boste iskali po trafikah in trgovinah. Prejemajo jo le naročniki. Če bi jo radi spoznali, nič lažjega. Le pokličete telefonsko številko in dobili boste brezplačni ogledni izvod. Katero številko treba poklicati? No, pa zapišite. 01 530 78 44. 01 530 78 44. No, ko boste dobili in si ogledali brezplačni izvod, se boste na to številko tudi naročili za skromno polletno naročnino 21 evrov. In še namig, vsi, ki se boste danes naročili na revijo, boste prejeli kresničko. Za kresničko vzajemnosti, za varne sprehode, ko pade mrak. In še dobronameren nasvet. Vzajemnost pa lahko tudi podarite. Obdarjenca bo razveselila vsak mesec posebej.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

No, danes vas nismo še nikamor povabili, lahko vas pa zdajle. Vroča, vroča tema in to so gobe. Ne samo, da rastejo in jih nabiramo, Gobarsko društvo Novo mesto vabi na 48. razstavo gob, ki se jo lahko ogledate danes in jutri. Od 8. do 18. ure v atriju gostišča na trgu, na glavnem trgu 30 Novo mesto. Člani Gobarskega društva se bodo potrudili in nabrali čim večji izbor najrazličnejših gob, ki jih je mogoče nabrati na našem območju v tem letnem času. Ves čas razstave bodo prisotni njihovi določevalci, determinatorji, ki bodo obiskovalcem z veseljem odgovarjali na vprašanja in povedali tudi kako zanimivost iz gobjega sveta. Na razstavi bo možno dobiti odgovore o vrsti in užitnosti tudi za gobe, ki jih bodo na razstavo v manjših količinah seveda prinesli obiskovalci sami. Diši po domačem, o ja, Društvo podeželskih žensk Šmarjeta vas vljudno vabi na ocenjevanje in razstavo PIT, ki bo v petek 9. in soboto 10. oktobra v kulturni dvorani na naslovu Šmarjeta 66. Vse, ki želite sodelovati na tekmovanju, prosijo, da se prijavite najpozneje do četrtka 8. oktobra. Prijave sprejemata Alenka Avsec na telefonski številki 041-852-991 in Alenka Jeglič na telefonski številki 040-996-701. Sprejem vaših PIT bo petek 9. oktobra od 16. do 18. ure v kulturni dvorani. V soboto 10. oktobra pa vas društvo vabi še na ogled razstave, ki bo od 17. ure naprej ter na slovesno podelitev priznanj s proslavo ob 18. uri. Danes se začenja brezplačna dostava knjižničnega gradiva na dom za nemobilne občane Brežic starejše od 65 let. Storitev bo na voljo do konca oktobra. In Brežiški oktober se nadaljuje. Pred nami je mesec koncertov, razstav, športa, delavnic in številnih drugih dogodkov. Jutri bo na Grajskem dvorišču Posavskega muzeja dopoldne sejem rokodelskih znanj in veščin. Ob 10. uri pa še javno vodstvo po razstavi Zgodbe o umetnosti tal. Popoldne bodo v Dobovi kulinarični izzivi, v Cerkljah ob Krki pa praznik krajevne skupnosti s kulturnim programom in podelitvijo priznanj. Da, novomeški upokojenci so že v polnem zagonu. Ob 8. so v hiši sožitja pričeli z družabnimi igrami, ob 9. pa z bridžem. In če se preselimo malo v Belo krajino. Praznik občine Semič, Krakarjevo leto 2026. Danes že pričenjajo ob 18. uri s predstavitvijo knjige Življenje s predniki. Občutimo veličino vaške dediščine na primeru Osojnika v kulturnem centru v Semiču. Jutri ob 8. pa mednarodno ocenjevanje medu Semič 2026 v kulturnem centru Semiču, ki je pa drugje. Ostanimo v Beli krajini. Letošnja suša nas je preizkušala, a v Beli krajini se ne dajo. Ekološka očerejska kmetija Vuči ogrizek vas jutri vabi na nepozaben dan odprtih vrat. Med 11. in 17. uro jih obiščite v velikih selih pri Adlešičih. Spoznajte njihove živali, poizkusite domači ovči sir in suho mesnate dobrote ter uživajte v pastirskih igrah in kamišibaj predstavah za otroke. Skupaj s čebelarstvom Vipavec bodo poskrbeli, da bo dan sladek in poln zabave.
podprite tradicijo in preživite čudovito soboto na podeželju. Jutri od 11. ure dalje vas pričakuje kmetija Vuči Ogrizek. Kostanjevici na Krki se ravno tako dogaja. Jutri zlato v kaligrafiji medgeneracijska delavnica o 15. uri v galeriji Božidar Jakac, ob 17. uri pa predavanje Blaženke Firšt od prvih odtisov do moderne. Razvoj grafike na slovenskem boste spoznali. Iz Bele krajine pa na Štajersko, na uvelenje Pikin festival se nadaljuje jutri, 3. oktobra, premijera predstave Pikina nedelja. Koliko se dogaja. Nekaj ste si prav gotovo zapomnili, kaj ne da.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, z veseljem vas pozdravljam v današnji oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radija Zraka, kajti pogovor bo izjemno zanimiv, mogoče še bolj pomembno, da bo izjemno koristen. In o čem se bomo pogovarjali? Ja, o temi, ki se tiče zelo veliko lastnikov hiš. Marsikdo v svoji hiši živi 20, 30, 40 let in veliko nas je prepričanih, da imamo vse urejeno v piko. Potem pa, na primer, želimo hišo prodati, radi bi prenesli na otroke, mogoče obnovili, zato dobili kredit ali pa uporabno dovoljenje, in se pokažejo vprašanja, na katera prej nihče sploh pomislil ni. No, na vse vas smo pa pomislili mi in v našo družbo povabili gospoda Boštjana Trobiša, pooblaščeni inženir geodezije in sodni izvedenec za nepremičninske evidence, ki predstavlja sistem Vodi NEP, ki se z legalizacijami, uporabnimi dovoljenji in urejanjem nepremičnin ukvarjajo že vrsto let in so sodelovali pri tisočih primerih. Gospod Boštjan, dobrodošli, pozdravljeni spet v studiju Radija Zraka.
2: Ja, lepo pozdravljeni poslušalci Radija Zraka.
1: Boštjan, komaj čakamo, da vas zasujemo z vprašanji. Radi sprašujemo nekoga, ki nam pove tako, da razumemo, za kaj gre, in z vami imamo prijetne izkušnje in bom kar ustrelil. Boštjan, osnovno vprašanje, ampak je res mogoče, da nekdo desetletja normalno živi v hiši, pa pravzaprav ne ve, ali je hiša pravno urejena, ali so papiri uštimani?
2: Seveda, to je pogost primer. Lastniki imajo hišno številko, priključek za vodo, elektriko in vse to normalno uporabljajo in mislijo, da je zadeva urejena. Potem se pa pogosto pokaže, kot ste že sami v uvodu povedali, pri različnih življenjskih situacijah se pa lahko zatakne, ker ne gre samo zaradi prodaje, večina jih pač ne misli prodajati, gre pa recimo lahko za neko rekonstrukcijo, za pridobivanje recimo subvencij, In tako naprej, ne, več različnih možnosti, ali pa tudi pri dedovanjih in tako naprej, so pa te zadeve lahko pomembne v določenih situacijah. Ne.
1: In da, seveda, kadarkoli pride do teh pravnih postopkov, morajo biti zadeve urejene, ne glede na to, da smo mi prepričani, da so, pa potem niso.
2: Seveda. Zdaj, tako bom rekel, obvezno bi tako ali tako mogla biti stavba zgrajena v skladu z gradbenim dovoljenjem, pa pravilno evidentirana. Ne? To je tako ali tako obveza, ampak ok, zdaj vemo, da se stvari pač v državi pač tako malo bolj proste včasih, ne? Ampak ko pa nekaj dejansko želimo urediti, zase, a ne? Takrat pa dobimo ono težavo, ko pa ni zadeva pravilno urejena, ne? Začne se z ustreznim evidentiranjem, a ne? In pa potem, koliko je dejansko stavba skladna z gradbenim dovoljenjem. A ne? Če odstopa, a ne? Je to neka črna luknja, ki se lahko vleče ves čas, a ne? Čim, kaj hočemo s hišo narediti, imamo lahko s tem težave, če tega ne uredimo.
1: Ravno to, gospod Boštjan, se hočem vprašati, hiše, ki obstajajo, v kateri živimo že 40 let, po moje je redko, katera, ki je ne bi lastnik vsaj malo spremenil v 40-ih letih, kaj dozidal, preuredil in tako naprej, kot pa življenjski pogoji ali pa življenje zahteva in to dejansko stanje je lahko potem težava, ker je objekt malo drugačen kot takrat, ko smo se mi usedili.
2: Seveda, končno stanje, končna težava je, da če objekt drugačen, da ne dobimo uporabnega dovoljenja, oziroma lastnik ne dobi uporabnega dovoljenja, ima potem naprej zaradi tega lahko določene probleme. Ne? In predpogoj za uporabno dovoljenje je, da je stavba narejena v skladu z gradbenim dovoljenjem, pa da je ustrezno evidentirana. A ne? In v praksi a ne, pa se čujemo, da je veliko hiš drugačnih od gradbenega dovoljenja, pa predvsem potem v zadnjih letih ali pa desetletjih so bili dodani kakšni vetrolovi nad streški, nad terasami in tako naprej. Kakšen podaljšek strehe ali pa malo prevelike farčade in vse te zadeve potem nagajajo, ko skušamo stavbo pravno urediti oziroma dobiti uporabno dovoljenje.
1: In večina lastnikov, gospod Boštjan, se tega sploh ne zaveda. 40 let, na primer, ali že celo 30 je zelo dolga doba. Če bi nekoga vprašali, kdaj ste pa tisti strehco postavili, se niti spomni nekaj, ne da. In včasih, roko na srci, ni bilo vse tako strogo in rigorozno po papirih, kot je danes. In nihče niti pomisli, ne, da bi bilo kaj narobe, pa bi bilo dobro, da pomislimo, je tako.
2: Seveda, kot rečeno, ne, obvezno gradbeno dovoljenje, pa to, da je stavba zgrajena v skladu z gradbenim dovoljenjem, je bilo že tako ali tako skos. Ampak šele v zadnjih letih se pa to začelo dejansko zares uporabljati. Ker, če se spomnite, a ne, je bilo pred nekaj leti spremembo gradbenega zakona, ne, se je promet s tistimi nepremičninami, ki niso imele ustreznega dovoljenja, se je praktično ustavil. A ne. In zato je takrat prišel tok na pomen tudi še za druge primere, ne samo pri prodaji, ne, kot rečeno tudi pri nekaterih drugih postopkih. To ni zdonc obvezno, da je potrebno imeti uporabno dovoljenje za prodajo. Ampak, ne, pa večina tistih kupcev, ki se to zaveda, ne želi take stavbe kupovati, prav tako banke ne želijo sodelovati pri hipotekarnih kreditih. A ne, in potem tudi na vse druge dogodke to vpliva, da je stavba manj funkcionalna, če nima urejene dokumentacije. A ne? In to je ta v bistvu razlika, zato ker se spremembo tega gradbenega zakona, ki je na nov se formuliral pred leti, se je pomen te urejene dokumentacije v tej zadnji dobi šele nastal. A ne? In zato se starejši uporabniki ali pa lastniki stavb tega ne zavedajo, da je se je zdaj zgodila ta sprememba. A ne, hkrati so pa tudi bile dodane neke nove možnosti za ureditev teh stanj dane.
1: O tem se bova pogovarjala. Imamo, sam poznam veliko primerov, ko so se je prišlo do hudih besed in prepirov med staro in mlajšo generacijo, ko so tam mladi rekli ta starmo, kaj spa delal, kam spa gledal. Včasih je bilo drugače. Ampak dobro, da se da to uštimati, a ne, gospod Boštjan, po glasbenem predahu.

0: smo že nazaj v današnji oddaji naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka, kamor smo povabili gospoda Boštjana Trobiša, pooblaščenega inženirja geodezije in sodnega izvedenca za nepremičninske evidence, dolgoletne izkušnje z legalizacijami, uporabnimi dovoljenji, katastrom in urejanjem nepremičnin, kajti kot sva v predhodnih minutah povedala, objekti, ki se stojijo in jih že uporabljamo 20, 30, 40 let v vsakdanjem življenju, je vse tako, kot mora biti, potem pa se zaradi življenjskih sprememb pojavijo težave. Ugotovimo, da ni vse tako, kot mora biti. Kateri so najbolj tipični primeri, gospod Boštjan, da ko se oglasijo pri vas, da nekaj ne štima?
1: Ja, to prvo je sploh stanje v katastru. Ne. Pogosto je stavba v bližini meje, in ta meja je doskrat določena s slabšo natančnostjo. Ne. Imamo že tukaj zdaj izziv, ker po novih predpisih je povezava stavba s parcelo, tako kot pade projekcija strehe na parcelo, pa na parcelne meje. Ne. Se včasih zgodi, da del ali pa delček strehe seže čez mejo. Ne, tukaj gre lahko v bistvu čist za pol kvadratnega metra, pa imamo lahko že izziv. Ne. In to prvi zaradi natančnosti samih vhodnih teh podatkov meje in drugič, zato ker če se potem res po meritvah izkaže, da je to res tako stanje, ne, se je potem nekako potrebno dogovoriti s sosedom, ne, kako se bo ta zadeva rešila. Ne. To je recimo to prvo stanje. Ne. Potem pa tudi večina ljudi misli, da ima stavbo evidentirano v katastru, zato ker je dobila obvestilo o vrednosti. A ne, kar je v bistvu samo delno res, zato ker to je samo praviloma samo nek tak začasen upis, ni pa to katastrski, ta prav, kjer je pogoj, da se te zadeve uredijo potem naprej na upravni enoti, ker večina z teh enostanovanskih stavb pa dvostanovanskih je bila evidentirana preko tega popisa nepremičnin pred 20 leti. Ne, zdaj pa, ko pa želimo urediti dejansko to upravno stanje, je pa treba narediti tako imenovan katastrski upis, ne, kjer pa pač geodetsko podjetje to zmeri, ne, in se potem ponovadi tudi nekateri podatki spremenijo, predvsem površine so pogosto potem večje kot tiste, ko so jih prelastniki sami povedali. Ne. Ampak to je vse kot nek predpogoj, da se potem lahko zadeva sploh upravno začne urejati, bodi si za legalizacijo, bodi si za direktno za uporabnim dovoljenjem.
0: Gospod Boštjan, torej dobro sem razumel. Bistvenega pomena je ugotoviti, kaj sploh je narobe ali pa, da je vse prav. To je bistvenega pomena, predno se sploh zaletimo urejanje teh zadev.
1: Tako je. Večina lastnikov seveda ne ve točno, kakšna je situacija, ker tukaj gre zdaj za dost strokovni izziv, ne? Ker moramo vedeti, da v zadnjih letih oziroma v zadnjih desetletjih se tudi veliko podatkovnih slojev novih pojavili, ki jih v preteklosti sploh ni bilo in danes slediti vsemu temu pa če težko, če se s tem vsakodnevno ne ukvarjaš. Ne? Se pravi, to prvo gre za poznavanje sploh tega državnih evidenc, ne? In na podlagi tega in stanja v naravi, ne, je najprej potrebno narediti diagnozo, ne, pregled, kaj sploh, kakšno sploh stanje je, a ne, da se lahko potem ugotovi zdaj v nekih primerih manjših, a ne, lahko rečemo, ja, ok, super, imate super urejeno, v v nekaterih drugih se lahko reče, ok, obstaja pot, relativno enostavna, tam pač tehnično je potrebno speljati postopek. In spet v tretjih postopkih, mislim v tretjih primerih, pač moram reči, žal, ta moment ne vidimo rešitve, potrebno bi bilo določene zadeve spremeniti, da se zadeva uredi, mislim, spremeniti lahko zakonodajo, ampak je drugega tudi.
0: Tako, torej skupaj smo ugotovili, da je tisti obvezen prvi korak, poiskati strokovnjaka, ki nam bo jasno predočil, kje smo in kaj nas čaka. Ali veliko dela, ali malo dela, ali pa zaenkrat nemogoče. Ali se je, gospod Boštjan, z novelo gradbenega zakona 1B kaj spremenilo?
1: Seveda, velik stvari. Zdaj, v mes je bilo že kar nekaj tudi manjših sprememb tekom samega življenja tega zakona. In sicer, od začetka smo imeli možnost legalizacije daljšega obstoja, kjer se lahko praktično vsaka stavba sicer pod določenimi pogoji legalizirala bistveno lažje, kakor na klasičen način. Ne? Sam pogoj bil, da je bila že dolj časa v prostoru nespremenjena. Potem je to ustavno sodišče ukinilo, ne? In zdaj je pa zanimivo, ker se pa pripravlja nov predlog, ne, ki bi to reševal. Pravzaprav je že državni svet, državni zbor to vložil to novelo, ne, ki ne bi spet odprla več možnosti. Hkrati bi pa rad še eno stvar povedal. Ne? Konc lanskega leta, jeseni, se je pa naredila tudi ena dodatna možnost za pridobitev uporabnega dovoljenja za obstoječe stavbe, ki so sicer zgrajene z gradbenim dovoljenjem, ampak je neka zanimivost, da je lahko to gradbeno dovoljenje izgubljeno. A ne? In se lahko iz posrednih dokazov dokazuje, da je to nekoč obstajalo in na podlagi tega se da marsikakšno stavbo spraviti čez, pridobiti to uporabno dovoljenje, ker se je prej pred tem ni dalo. Ne? Tukaj večina lastnikov ne ve za to možnost. Ne?
0: Če imam hišo iz leta 1985, torej ne morem samo reči, stara je, torej je vse legalno, avtomatično.
1: Ne, ta moment ne. Se pravi, stavba bi mogla biti prvič ustrezno evidentirana in drugič imeti pravo gradbeno dovoljenje. Ne? In zdaj po tej noveli ga lahko tudi ta dovoljenje malo izgubite, pa preko drugih dokazov, preko izjav priča, preko kakšnih dokumentov, kjer gor piše, da je obstajalo nekoč gradbeno dovoljenje, preko tega poskušate urediti situacijo. Ne?
0: Kaj pa, če nekdo gradbeno dovoljenje ima, za uporabnega dovoljenje se pa nikoli niti spomnil, ni da bi ga bilo treba?
1: Takih primerov je večino. Zato, ker včasih si dobil hišno številko brez uporabnega dovoljenja in zato večina stavb, teh eno- ali dvostanovanjskih stavb, nima uporabnega dovoljenja. Ne? In danes obstaja več možnosti za pridobitev tega uporabnega dovoljenja, ne? Ampak seveda odvisno od situacije, v kateri je stavba, ne samo od starosti, tudi od dokumentov predhodnih, ki jih ima. Ne? Zato je treba pač najprej to analizo narediti, da se sploh vidi, kje, kakšno je izhodišče. Ne?
0: Tako je, človek lahko dobi danes drugačen odgovor, kot mogoče pred 15 leti, če se je odpravil urejati te stvari.
1: Seveda, pred 15 leti tega praktično noben ni urejal, razen če ni dobil inšpekcijske odločbe. Danes pa poleg inšpekcijske odločbe, ne, to smo pač pozabili povedati, da eno je to, kar je obvezno, ne, da je stavba zgrajena v skladu z gradbenim dovoljenjem. Ne. Obstaja tudi možnost inšpekcije, ne. Ampak zdaj večina lastnikov verjetno želi zaradi sebe to urediti, ne, zaradi nekih kazni potencialnih. Ne. in pred 15 leti se noben za to uporabno dovoljenje ni zanimal. Še posebej, če je imel že gradbeno dovoljenje. Ne? Ker to ni bilo potrebno, ni bilo zaradi hišne številke, ni bilo zaradi komunalnih priključkov, če je bila recimo potem nova kanalizacija vmes narejena in tako naprej. Danes pa to, danes je pa v nekaterih primerih potrebno ali pa celo v nekaterih primerih obvezno. Ne? Je odvisno od situacije. Recimo ponekod občine, če se dela nova kanalizacija, želijo, da je predhodno upravno stanje urejeno, če se nekdo želi priklopiti.
0: Tako je. Dobro, tako je zanimivo, da sem pozabil na glasbeni predah. Zdajle, bomo malo zidali s čudežnimi polji, potem pa nadaljujemo z našim pogovorom.

0: je naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Komaj čakam, da nadaljujem pogovor z gospodom Boštjanom Trubišem, pooblaščenim inženirjem geodezije, sodni izvedenec je za nepremičninske evidence, ima dolgoletne izkušnje z legalizacijami, uporabnimi dovoljenji, katastrom in urejanjem nepremičnin. Toliko sva vsega že povedala, Boštjan, upam, da bom vprašal vse, kar zdaj naši poslušalci takole nestrpno pričakujejo ob sprejemnikih, a bo odgovoril tudi na to, kar mene zanima. Boštjan, kaj se obeta zdaj? Novi predlog za objekte daljšega obstoja. Se kaj pripravlja?
1: Ja, se. Kot rečeno, državni svet vložil državni zbor predlog, ne, kjer bi se tako imenovano poenostavljeno legalizirali večjo število objektov, a ne? Se pravi, da ne bi bilo potrebno upoštevati vseh soglasij in aktov. A ne? Zdaj, kakšna bo vse od tega, ne vemo točno. A ne? So pa omejitve in sicer predvidene, a ne? Časovne. Se pravi, že danes imamo omejitev do leta 2030, in tudi ta predlog ne izboljšuje te časovne omejitve. Ne. Zdaj, kaj se bo zgodilo, če po letu 30 ne vemo, ne, sam pač trenutno je tako zakonodaj napisano in tudi izboljšen predlog tudi se tudi držiti letnice. Ne.
0: Dobro. Bodo, če gre to, če se to udejani, bodo vsi starejši prizidki, vse hiše avtomatično rešeni?
1: Ne, sploh ne. Se pravi, tukaj gre samo za to, da se določene omejitve, ki so danes pri klasični legalizaciji, kjer je pač potrebno dobiti najprej ustrezno namensko rabo, ne, se pravi, objekt mora biti prvič skladen za namensko rabo občine in drugič dobiti vsa soglasja, to, če bo možna legalizacija daljšega obstoja, če bo sprejeta, bo

0: bosta te dva pogoja milejša, a ne? Bo manj prostorskih pogojev in manj soglasi potrebno pridobiti. Ne? Kar se tega tiče, je se predvideva lažji postopek. Ne? Ampak še zmeri bo potrebno narediti vse postopke v smislu ustreznega evidentiranja in arhitekturnih posnetkov in pa pač plačanih prispevkov. Se pravi, komunalni prispevk bo mora biti plačan in kazen za degradacijo. Ne?
1: To pomeni, da če smo v pričakovanju sprejetja, je ravno pravi čas, da začnemo z pripravami že danes.
0: Tako je, saj za zavedanjem, kakšno stanje imamo. A ne, kot rečeno je predpogoj ustrezna zemljiška knjiga, ustrezen kataster, a ne, da se sploh vidi, kako je stavba evidentirana točno, a ne na kakšen način, ali bila samo s popisom, ali tudi bila še s strokovnim načinom, a ne, in kakšne ima povezave. Ko enkrat, to je itak predpogoj, in ko imamo enkrat to narejeno, a ne, lahko v nekaterih primerih že danes uporabimo te inštrumente, ki so danes na voljo in dosti enostavno pridobimo uporabno dovoljenje. To je ena varianta. Ne. Druga varianta pa je, da pač vidimo, da se pač danes ne da, če stavba preveč odstopa od namenskih rab in tako naprej in nima gradbenega dovoljenja, potem pač vemo, da smo v nekem vakumu momentalnem, ampak da smo pripravljeni, če se bo izposlovalo to v zakonodaji, to časovno okno, da takrat skočimo in uložimo zadeve naprej na upravno noto.
1: To je zelo pomembno, kot ste rekli, mogoče tam do 2030 imamo izkušnjo, kaj ne, da pred leti, ko je nekaj časa ta zakon veljal, tisti, ki so bili prepravljeni in skočili takoj, predno ga je ustavno sodišče razveljavilo, so prišli na svoje. Tisti, ki so pa takrat šele začeli urejati, so zamudili.
0: Točno to. Veljala je nekaj let je veljala ta legalizacija daljšega obstoja, ki je ustavno sodišče potem pred 3 leti razveljavilo in tukaj je lastnikov hiš to zamudila. A ne? Tisti, ki so takrat pravočasno vložili, imajo danes urejeno zadevo, a ne? Vsi ostali pa nimajo, ne? In je danes ta moment težje urediti, ne? Ker takrat so rekli, se je še čas, a ne? Oziroma ali pa sploh niso vedeli, da je ta možnost odprla. Ne? In to je bilo samo nekaj let, je bila ta možnost.
1: Tako, in kmalu se bova začela pogovarjati tako. Direktno bova prijela bika za roge, do zdaj le sva se pogovarjala na splošno o vsem, o problematiki, kako je, kaj je narediti in skupaj sva ugotovila, da je zdaj čas ugotoviti do zadnje pike, kaj je za našo nepremičnino, kaj manjka, kaj je potrebno urediti ali pa obkljukati imamo vse in urediti uporabno dovoljenje.
0: Tako, se pravi, kaj se lahko danes v vsakem primeru naredi je ta strokovni pregled, ne, kjer se na podlagi državnih evidenc različnih naredi presek stanja in primerja dokumenti, ki jih ima lastnik in stanje na terenu. In na podlagi tega se potem lahko dobi ocena, kje sploh ta stavba je, kakšno je izhodišče, a se lahko ena varianta je že danes, vse ok, kar je manjša verjetnost, druga varianta je, kaj se da danes narediti, se da že danes lahko dobiti uporabno dovoljenje, ne? Ali vsaj evidentirati ustrezno. In tretja varianta, žal, ta moment se ne da, gremo na čakalno listo in delati aktivno na tem, če se bo zakonodaja spremenila, kar kaže zdaj vsekakor v neki smeri, da se bo, a ne, da se takrat to izkoristi, ne, da se takrat to ne pozabi, a ne, da se ve, da kakšno stanje, da se bo pač takrat, ko se bo zadeva uredila, mislim, zakon pripravil, da se takrat to uredi.
1: Tako, evo, kaj lahko naredimo s konkretnimi koraki po glasbenem predahu?

0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: Na vrsti so minute za marketing.
2: Evo, sva že nazaj z gospodom Boštjanom Trobišem in evo, komaj čakam na odgovore. Vse sva na široko razložila, Boštjan, kje so problemi skriti, ki se jih sploh ne zavedamo. Zdaj pa čisto enostavno, ljudje nas poslušajo. Jaz sem doma v Beli krajini, moj prijatelj Šentjerneja, sva v hiši, menda je tam nekje v zadnjem predalu gradbeno dovoljenje, če bi ga kdo našel. Kaj naj narediva, da bova prišla na čisto?
3: Ja, se pravi, potreben je narediti strokovni pregled stanja, nepremičnine, in v tem primeru bi bilo najprej prosteje, da pokličejo našo sodelovko Mreto v pisarno. Telefonska številka je 031 442 418. Še enkrat, 031 442 418. In pač upravijo ta telefonski klic, kjer povejo za situacijo. Ta klic je brezplačen, potem pa ugotovimo, ali bi bilo sploh smiselno ta pregled, ali ne, pa pod kakšnimi pogoji.
2: Kaj moramo imeti pripravljeno, predno pokličemo Marjeto?
3: Ja, dobro je imeti vsaj osnovne podatke o nepremičnini, kot je naslov stavbe, in potem, kdaj je bila stavba zgrajena in katerega leta je bila ta zadnje spremenjena in a je imela takrat gradbeno dovoljenje ali ne, in mislite, da je bila takrat narejena v skladu z gradbenim dovoljenjem ali ne. Zapravo, na podlagi teh parametrov potem naredimo analizo tega že v pisarni, več evidenc pogledamo, tako zemljiško knjigo, kataster, kot prostorske akte, kjer so pač na voljo, in še nekatere druge arhive lahko, in na podlagi tega pripravimo v bistvu že predhodno analizo, še preden se sploh strokovno začnemo pogovarjati z lastnikom.
2: Gospod Boštjan, torej, evo, jaz sem poklical, kot ste že rekli, 031 442 418. Ali sem s tem že naročil, kaj moram že kaj plačati, a kaj se zgodi po tem klicu?
3: Ja, zdaj, ta klic je brezplačen, tukaj je ta osnovni pogovor je na temu namišljen, da se sploh pogleda osnovne podatke o nepremičnini in na podlagi tega ugotovimo, ali bi bil sploh smiselen ta strokovni posvet, strokovni pregled, in če ja, pod kakšnimi pogoji in kakšen bi bil znesek za ta pregled, potem dobi poslušalec oziroma lastnik to informacijo.
2: Lepo, to se pravi, ko jaz povem vse te podatke, za kaj gre, mi vi javite, kakšno je stanje, kaj bi bilo treba narediti in če se za to odločim, koliko bi to približno stalo.
3: Ja, ko to pokličete, poveste za te informacije in potem vam v bistvu povemo, a je smiselno ali ne narediti ta strokovni pregled in koliko bi stal. In na tem strokovnem pregledu dobite potem te informacije, kje ta stavba je in kakšna bi bila pot za ureditev. Kot rečeno, lahko je že vse urejeno, kar je manjša verjetnost, velika verjetnost je večinoma, pa zadeva ni urejena, v nekaterih primerih se jo da pripravljajo do konca, v nekaterih primerih pa ta trenutek ne, ampak če se bo nova zakonodaja sformulirala, bomo vedeli, na kakšen način bi se jo pa takrat potem dalo.
2: Se pravi, če zdaj le mi pokličemo Marjeto, tako kot ste nam zaupali, 031 442 418, podamo podatke, vi se takoj odpravite na delo, ugotovite vse, kar se iz dostopnih podatkov ugotoviti da, in nas pokličete verjetno nazaj in nam razložite, stanje je takšno in takšno, ali je vse v redu, ali aha, to pa to malenkost se bo da urediti, ali pa rečete, na žalost, potrebno bo počakati do spremembe zakonodaje, da bomo kaj lahko naredili. Sem dobro? Zajel?
3: Ja, se pravi, mi dobimo te osnovne podatke, pregledamo te nepremičninske evidence in potem se s stranko pogovorimo. A ne? Zdaj, posebnost je ta, da danes imamo za tiste te prve tri, ki danes pokličejo, ne? Lahko gremo tukaj še na teren, a ne? Pogledati med tem, kot ostali, a ne? Pa lahko pridejo k nam v pisarno ali preko interneta, bodi si Teamsa ali kakšne druge povezave, da naredimo ta pogovor. A ne?
2: A prvi trije poslušalci, ki danes pokličejo Marjeto. Aha, tisto, ko sva rekla, nič 31, 442, 418, imajo brezplačno?
3: Ja, zapravi, zdaj, sam ta klic, osnovne informacije so brezplačne. Ne? Sama analiza je pa potem plačljiva, a ne, in pa odvisna od situacije, v kateri je, potem pač sodelavka pove, koliko bo strošek tega pregleda. A ne?
2: Se pravi, da vsi prvi trije, ki pokličejo Marjeto danes, bodo že danes skoraj izvedeli, zakaj gre.
3: Tako, ja. Naša ekipa v pisarni pogleda podatke in mi javijo. A ne? In potem na podlagi tega in dostopa pač v računalniku je povezanih, zapravo dostop do državnih aplikacij imamo na voljo, ker imamo certifikate, a ne? In iz tega potem lahko lastniku povemo, kakšno je stanje in kakšna bi bila možnost ureditve. No in danes lahko tri tukaj na terenu obdelamo, to je prednost.
2: Tako je. Saj sem vedel, vedno so vse te zanimive oddaje prekratke. Tudi nama, gospod Boštjan, zmanjkuje minut, z vami bi se lahko pogovarjal do novic ob 20. zvečer, ampak zdaj le za vas, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Če torej živite v starejši hiši, večina nas da, ne? Ne veste, ali imate urejeno gradbeno, ali imate uporabno dovoljenje. Niti približno vam ni jasno, ali se dokumentacija ujema z dejanskim stanjem. In s hišo ste prav gotovo v preteklosti prizidali, nadzidali, obrnili streho, dodali fičaro, nadstrešek, teraso, anjkaj. In lahko zdaj pokličete, Boštjan, še enkrat, kam?
3: Ja, v naši pisarni, telefonska številka od sodelavce Marjete, nič 31 442 418. Ali nam pišete na elektronsko pošto info@vodineb.si. Prav telefonska številka nič 31 442 418.
2: Dobro, tja bomo poklicali. Dobro, ste slišali, a ne da, ni to noben bav. Uvodni pogovor je brezplačen. Povedali vam bojo glede na podatke, ki jim boste podali, ali je strokovni pregled smiseln, koliko bo stal in vi se boste na to odločili, kaj vam je storiti. Boštjan, še enkrat, to je tako zanimivo, da bom še enkrat ponovil Marjetino telefonsko številko nič 31 442 418. Nič 31, 442, 418. Vodineb. Boštjan, prehitro so minile tele minute. Sem prepričan, da nam imate še kaj povedati, ampak bolje, da boste povedali tistim, ki vašo pomoč potrebujejo in ki vam bodo, ki so vam na koncu postopka, ko jim z nasmehom izročite vse dokumente, hvaležni.
3: Ja. Hvala vam za povabilo, pa velik uspeh želim vsem poslušalcem Radio Srake.
2: Pripričan se, Boštjan, da se bova kmalu spet srečala v studiju Radio Sraka, bova držala pesti. Prej bodo sprejeli zakon o objektih daljšega obstoja, prej boste spet prišli k nam na obisk. Hvala lepa, srečno in veliko uspeha pri delu.
3: Ja, hvala, na svidenje.
1: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse. Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut in odkrijte skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

11 je ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam na Radio Sraka. Domače novice. Kopalci so za najslovenska kopališča 2026 v šestih kategorijah izbrali Aqualuna Term Olimia, Bioterme Mala Nedelja, Terme Paradiso, vodno mesto Atlantis, Velensko plažo in letno kopališče Ajdovščina. Glasovanje je potekalo na spletni strani najkopališče s ključnimi informacijami o sodelujočih, ki jih je bilo preko 60. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt ozelenitve ribnice na Pohorju. Za projekt v skupni vrednosti okoli 322 tisoč evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 230 tisoč evrov. Projekt kraju prinaša nove drevesne in grmovne zasaditve, šoli pa tudi učilnico na prostem. Ministrstvo za finance je sistem objavljanja podatkov o javnih financah nadgradilo tako, da omogoča ločeno spremljanje financiranja dolgotrajne oskrbe v okviru blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prva mesečna objava podatkov v tej obliki je bila izvedena septembra in zajema podatke do konca avgusta letos, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Na tuje. Članice Evropske unije bodo danes imele izredni sestanek, na katerem bodo poskušale oblikovati usklajen odziv na naraščajoče cene dizla. Sestanek sledi četrtkovemu pozivu ameriškega finančnega ministra Scotta Bezenta, naj evropske države nemudoma sprostijo strateške rezerve dizla in tako pripomorejo k znižanju cen, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk, specializiran za drone, je včeraj sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Združene države Amerike na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z 10 tisoč marinci, poroča Wall Street Journal. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Združene države Amerike so včeraj uvedle dodatne sankcije proti Iranu, je sporočil State Department, ki navaja, da so uvedli gospodarske sankcije proti mrežam na Bližnjem vzhodu, vzhodni Aziji in Evropi, ki delujejo v iranski železniški, avtomobilski in kovinski industriji. Kitajske naftne rafinerije so do nadaljnega ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želi uradni Peking ohraniti domače zaloge, poroča agencija Reuters. Nazadnje so izvoz goriv v državi omejili marca letos. Potem, ko je napad Združenih držav Amerike in Izraela na Iran prekinil dobave nafte na Bližnjem vzhodu.
Ameriški predsednik Donald Trump je v nedavnem pogovoru za revijo Time kritiziral 3 sodnike vrhovnega sodišča, ki jih je sam imenoval. Napadel je medije, zagovarjal politiko Združenih držav Amerike do Irana, hvalil lastno inteligenco in napovedal pomilostitev članov svoje vlade. Administracija predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa na neformalno srečanje o prihodnosti NATO, ki bo potekalo ta mesec na Poljskem, ni povabila nekaterih pomembnih zaveznic, med njimi Francije in Velike Britanije. Poteza sledi predhodnim grožnjam Bele hiše o kaznovanju vlad, ki niso podprle načrtov predsednika Trumpa, je poročal ameriški medij Politico. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši anketi tiskovne agencije AP in raziskovalnega centra North padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobrava le 31% vprašanih, kar sta 2% točki manj kot v julijski anketi. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorske bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno, z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo malo verjetna. Vreme po Sloveniji ob 10. V Novi Gorici jasno 20. V Črnomlju 13, Celju 11, Kočevju 9, Kredarica zmerno oblačno 8. V Cerkljah ob Krki in na Brniku pretežno jasno pri 12, v Mariboru pretežno jasno pri 13. Tudi v Portorožu pretežno jasno 12, v Ljubljani pretežno jasno 11. Jasno pri 12 je v Murski Soboti in v Novem mestu, pri 14 v Postojni, pri 10 stopinjah Celzija pa v Slovengradcu. Še na ceste. Zastoj imamo le na cesti Izola Strunjan v obe smeri, okvara vozila na Primorski avtocesti na ovozu Brezovica proti Kopru pa ovira promet. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 71 99. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka. 11 in 9 minut je bila ravno kar ura.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji

0: in preprečuje pokanje kapilar.
1: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
0: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
1: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
0: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
1: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
2: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStil kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
1: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
0: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
1: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silici in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silici je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

ptice, kukmak, jurčki, golobice, turki, štorov, kedisičke, zajčki, smrčki, pečenice, ali ko jih mušnica zamenja, joj. Morska goba, šolska goba, hišna goba, lesna goba, goba gobi ni enaka, loči se z imenom vsaka, atomska je pa taka, da po njej ni več junaka, ni junaka, ni življenja, joj.

Je resnica neizpodbitna, žal le enkrat nekatere, tih obilne so izbire, gobari brez vsake mere, služili so le za primere, joka, stoka in trplenja, joj. Morska goba, šolska goba, hišna goba, lesna goba, goba gobi ni enaka, loči se z imenom vsaka, atomska je pa taka, da po njej ni več junaka, ni junaka, ni življenja, joj.

pa zrase, vse se živo gmajni pase, vse od starca do otroka, gobe trga strastna roka, mnogi ne preživijo obroka, nekaj jih še par dni stoka, a naš narod ne odneha, joj! Morska goba, šolska goba, hišna goba, lesna goba, goba gobi ni enaka, loči se z imenom vsaka, atomska je pa taka, da po njej ni več junaka, ni junaka, ni življenja.

0: Ποια κόγαπα.
1: Όχι με δαχτή.
2: Bravo, mami, otrok je tvoja najveća sreća.
3: Kdo je rekao da u petek nisu dobrodošli dojenčki? Dobrodošli, pa še kako dobrodošli. U poročilu ginekološko-porodničkega oddelka Splošne bolnišnice v Novem mestu piše, da so včeraj in danes povile. Nuša Rman iz Češenc pri Mirni peči dečka Luko. Romana Rak iz Tevč pri Tržišču dečka Miho. In Ines Povše iz Vrduna pri Novem mestu dečka Matica. Trije fantje z lepimi slovenskimi imeni. No, pa sem že ponosen. Tudi v Brežicah so zibali. Včeraj sta povili. Špela Dimič iz Artič, dečka, klicali ga bodo Jaša, Mina Hrastar iz Trebnjega pa deklico, ime ji je Dijana. Opa, štirje fantje in dekle. Oboževalcev ne bo manjkalo, kot kaže. Iskrene čestitke mladim družinicam, vsem fantom in dekletu pa vse dobro in veliko sreče v življenju želimo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Dobro počutje se začne z majhnimi stvarmi. Danes ob 13:30 bo z nami podjetje Terra Promo. Prisluhnite in spoznajte njihovo odlično ponudbo.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: Ne čakajte na prvo ohladitev. Telsat vam ponuja toplotne črpalke priznanih znamk, Mitsubishi, Hitachi in Panasonic. Od svetovanja in dobave do strokovne montaže in servisa vse na enem mestu. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časia za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest. Danas je v 75. letu starosti zapustila naša draga Marija Novak iz Jablana. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v soboto 3. oktobra ob 15. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest. Danas je v 75. letu starosti zapustila naša draga Marija Novak iz Jablana. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v soboto 3. oktobra ob 15. uri na pokopališču Mirna Peč. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Žalujoči vsi njeni.

globoki žalosti sporočamo žalost novist. Danas je v 68. letu starosti zapustil nas dragi Darko Župan. Brez je pri Šentjerneju 2. Pogrebna maša bo v nedeljo, 4. oktobra ob 15. uri v poslovilni kapeli v Šentjerneju. Po maši se bomo od pokojnega očeta poslovili na pokopališču v Grobljah. Žara pokojnega očeta bo v nedeljo, na dan pogreba, od 10. ure naprej v poslovilni vežici v Šentjerneju. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest. Danas je v 68. letu starosti zapustil naš dragi Darko Župan. Brez je pri Šentjerneju 2. Pogrebna maša bo v nedeljo, 4. oktobra ob 15. uri v poslovilni kapeli v Šentjerneju. Po maši se bomo od pokojnega očeta poslovili na pokopališču v Grobljah. Žara pokojnega očeta bo v nedeljo, na dan pogreba, od 10. ure naprej v poslovilni vežici v Šentjerneju. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kre.

pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Kopalci so za najslovenska kopališča 2026 v šestih kategorijah izbrali Aqualuna Term Olimia, Bioterme Mala Nedelja, Terme Paradiso, vodno mesto Atlantis, Velenjsko plažo in letno kopališče Ajdovščina. Glasovanje je potekalo na spletni strani najkopališče s ključnimi informacijami o sodelujočih, ki jih je bilo preko 60. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt ozelenitve ribnice na Pohorju. Za projekt v skupni vrednosti okoli 322 tisoč evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 230 tisoč evrov. Projekt kraju prinaša nove drevesne in grmovne zasaditve, šoli pa tudi učilnico na prostem. Ministrstvo za finance je sistem objavljanja podatkov o javnih financah nadgradilo tako, da omogoča ločeno spremljanje financiranja dolgotrajne oskrbe v okviru blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prva mesečna objava podatkov v tej obliki je bila izvedena septembra in zajema podatke do konca avgusta letos, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Na tuje. Članice Evropske unije bodo danes imele izredni sestanek, na katerem bodo poskušale oblikovati usklajen odziv na naraščajoče cene dizla. Sestanek sledi četrtkovemu pozivu ameriškega finančnega ministra Scotta Bezenta, naj evropske države nemudoma sprostijo strateške rezerve dizla in tako pripomorejo k znižanju cen, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk specializiran za drone, je včeraj sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Združene države Amerike na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko in dodatne ladje z 10 tisoč marinci, poroča Wall Street Journal. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Združene države Amerike so včeraj uvedle dodatne sankcije proti Iranu, je sporočil State Department, ki navaja, da so uvedli gospodarske sankcije proti mrežam na Bližnjem vzhodu, vzhodni Aziji in Evropi, ki delujejo v iranski železniški, avtomobilski in kovinski industriji. Kitajske naftne rafinerije so do nadaljnega ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želi uradni Peking ohraniti domače zaloge, poroča agencija Reuters. Nazadnje so izvoz goriv v državi omejili marca letos. Potem, ko je napad Združenih držav Amerike in Izraela na Iran prekinil dobave nafte na Bližnjem vzhodu.
Ameriški predsednik Donald Trump je v nedavnem pogovoru za revijo Time kritiziral 3 sodnike vrhovnega sodišča, ki jih je sam imenoval. Napadel je medije, zagovarjal politiko Združenih držav Amerike do Irana, hvalil lastno inteligenco in napovedal pomilostitev članov svoje vlade. Administracija predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa na neformalno srečanje o prihodnosti NATO, ki bo potekalo ta mesec na Poljskem, ni povabila nekaterih pomembnih zaveznic, med njimi Francije in Velike Britanije. Poteza sledi predhodnim grožnjam Bele hiše o kaznovanju vlad, ki niso podprle načrtov predsednika Trumpa, je poročal ameriški medij Politico. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši anketi tiskovne agencije AP in raziskovalnega centra North padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobrava le 31% vprašanih, kar sta 2% točki manj kot v julijski anketi. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorske bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno, z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo malo verjetna. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

srce, zdeča mi rata, kupka je zlata, z besedo sladko prajman do nje. Neč ma ne briga, če je tu štriga, in če pa žirno jo jesem hudič, jaz jo obijem, za ženko vzemem.

Oddaja o živalih na valovih radija Sraka zopet. In o čem se bomo danes pogovarjali? O tem, kaj storiti, če se vam pes izgubi. Nadzor nad svojo živaljo spada v osnove odgovornega skrbništva vsakega lastnika psa. Poskrbite, da bo vas pes čipiran. Pes naj ima vedno na sebi ovratnico, na kateri naj bo obesek z vašo trenutno veljavno telefonsko številko, tako vam bo lahko že najditelj javil, da ima vašega psa, sicer pa veterinar ali osebje zavetišča za živali po odčitanju mikročipa in preverjanju vseh podatkov. Ker pa nesreča nikoli ne počiva, se vsakomur lahko kdaj zgodi, da izgubi svojega psa. Kaj je potrebno opraviti takoj? Najprej sami preiščite območje, kjer se je pes izgubil, oziroma območje, kjer bi se po vaših predvidevanjih lahko zadrževal. Potem pokličite zavetišče za živali, ki je pristojno za vašo občino. Pokličite na vse veterinarske klinike v okolici in preverite, če je kdo pripeljal vašega izgubljenega psa ranjenega ali ne. Pokličite na policijsko postajo in jih obvestite o izgubi ter jih prosite, da vam javijo, ukolikor bi bil vaš pes morda udeležen v prometni nesreči ali bi podatke o njem policisti izvedeli kako drugače. Pokličite higienike, tudi lokalno društvo za zaščito živali in lokalne radijske postaje. Vsem naštetim pustite svoje kontaktne podatke in jih naprosite, da vas obvestijo, kolikor izvedo karkoli o vašem psu. Pripravite si letak ali plakat z dobrim opisom psa. O pasmi, barvi, velikosti, odlakanosti, posebnosti, njegovo predvideno vedenje v podobni situaciji. Dodajte kraj izgube, svoje kontaktne podatke, kjer ste v vsakem trenutku dosegljivi in fotografijo psa. Objavite obvestilo o izgubi psa z vsemi naštetimi podatki na internetu. Organizirajte tudi iskalno akcijo. Po ožji in širši okolici nalepite letake, seveda samo tam, kjer je plakatiranje dovoljeno. Z izgubo seznanite lokalne prebivalce in jim pustite svoje kontaktne podatke, da vas obvestijo, če bi se vaš pes morda pojavil v njihovi bližini. Vračajte se na mesto, kjer ste psa zadnjič videli. Na tem mestu mu pustite kaj svojega, kakšno vaše oblačilo ali pasjo odejico. Če bo pes predmet našel, je veliko možnosti, da vas bo tam tudi počakal. Ne obupajte, temveč iščite psa toliko časa, da ga najdete. In seveda prosite prijatelje, da vam pri tem pomagajo. Ko psa najdete, obvestite o najdbi vse službe, ki ste jih obveščali o izgubi psa. Prav tako objavite podatek o najdbi vse povsod, kjer ste objavili obvestilo o izgubi psa. Odstranite vse plakate. Žal se izguba psa vedno ne konča srečno. Temveč se prepogosto zgodi, da pes konča svoje življenje pod kolesi ali kako drugače. Zaplet je lahko tudi s tem, da najditelj psa zadrži in o najdbi ne obvesti nikogar, čeprav bi to moral storiti v 24 urah. Lastnik psa pa je odgovoren tudi za vso škodo, ki jo povzroči njegov pes, torej tudi za škodo pri posledicah prometnih nesreč. Zatorej pazite na svojega psa.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Sej, nekoga moram bolje pozdraviti kot vas, če ne oddaje sploh bilo ne bi. Gospod Igor Nograšek, dobrodošli pri nas. Spet je nasmejan, poglejte ga.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: A ni lepo, kadar iz dneva v dan lahko ostanemo nasmejani, gremo spat nasmejani, ker smo naredili dobro, pa še nič nas ne boli.
2: Res je, to je največja vrednota.
1: Ko nas pa začne bolet, no, tukaj pa gospod Igor z podjetjem Terapro in svojimi izdelki.

0: ki pomaga, pa čeprav samo z nogavicami, ki jih ljudje nosijo že 100 let ali pa več, ampak naše so pa pomagajo pri zdravljenju.
1: In tako je, imajo posebno terapijo, te naše nogavice so res nekaj posebnega in to najbolj nas to veseli, ne, preko 140 tisoč naših uporabnikov je že uporabljal te nogavice in da se znova in znova vračajo, se pravi dejansko res nogavice nudijo, izboljšajo kvaliteto našega življenja konec koncev. Sej, če nas pečejo pod plati, bolijo noge, zatekajo noge, drevenijo noge, imamo krčne žile in podobne in si lahko z, bom rekel, na izgled z običajnimi nogavicami lahko pomagamo, zakaj pa ne. In v bistvu nič nam ni treba narediti, kakor samo oblečemo jih in to je to.
0: To veliko priznanj ste že dobili za tak prispevek k boljšemu počutju in lajšanju bolečin. Kako delujejo nogavice? Dajva še enkrat.
1: Nogavice vsebujejo ta poseben material, ki se imenuje celiant. To je 13 termoaktivnih mineralov, ki delujejo na principu, se pravi, naše telo, naše noge se vedno ohlaja, vedno oddaja neko energijo, tudi če nas zebe. In celiant ima to sposobnost, ki je v nogavicah, ki se v nogavicah nahaja v stopalnem delu, ima to sposobnost, da to energijo zadrži v sebi, pretvori v infrardečo svetlobo in jo to vrne nazaj v naše telo. Odziv našega telesa oziroma noh je pa tak, da se te drobne, ker je infrardeča svetloba bistveno izboljša prekrvitev, se te drobne kapilare razširijo in na ta način se izboljša pretočnost in posledično se dovaja tudi kisik. In to je res nevrneten učink, to je klinično dokazano, tudi imamo certifikat, da so to medicinske nogavice, skratka, res je vrhunski proizvod.
0: To pomeni, da nam nošenje teh nogavic pomaga tako pri utrujenih nogah, ki smo pa preveč delali, ali pa tudi pri lajšanju simptomov težjih bolezni.
1: Točno to, se pravi, če govoriva o pekočih podplatih, o mrzlih nogah, sindrom nemirnih noh, drevenenje noh, potem krčne žile, sladkorni bolniki, absolutno tudi njim priporočamo te nogavice, sploh diabetične ob težavah, kot so diabetična stopala oziroma diabetična neuropatija. Poleg tega pa če pa nimamo nobenih težav, je pa bistveno dobro te nogavice uporabljati, ker nam sproščajo mišice, se pravi recimo športniki, je hitrejša regeneracija mišic, ne prihaja do tega, bom rekel, muskel fibra. Skratka, te nogavice so res čisto za vsakogar, tudi za nosečnice ali pa ljudi, ki imajo srčne spodbujevalce, skratka, ni stranskih učinkov in lahko jih nosi res, res kdorkoli.
0: Gospod Igor ne more povedati vsega v teh nekaj kratkih minutah, če vas zanima. Brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo. Pokličite, povprašajte, lahko seveda tudi naročite. 080 30 80. Še enkrat, 080 30 80. Gospod Igor, se pravi, in čisto enostavno, ni treba mazati, ne gledati, koliko je ura, ko vzamemo tablete, samo nogavice obujemo in roko na srce, ne rabimo jih niti sezuti, ko gremo spat, toliko bolje.
1: Tako je, sploh na začetku, če jih prvi začnete uporabljati, je fajn, da jih imamo 24 ur na dan, se pravi po noči in po dnevi, tukaj pri teh nogavicah resni stranskih učinkov in dlje jih nosimo, boljši je učinek, zato res priporočamo na začetku vsaj dva para, zato da lahko jih po noči nosimo in čez dan. Na voljo so številke od 36 do 47 in v dveh barvah, črne ali pa bele. Moram še podariti, da te nogavice, se pravi, celijance nahaja v stopalnem delu, govorimo o teh naših klasičnih nogavicah, ki dolžina teh nogavic je do sredine meč, se pravi, prihajajo hladnejši dnevi in zato smo tiste poletne smo mogoče malo dali na kraj in zdaj imamo v akciji te daljše. Elastika pa kot pri vseh naših nogavicah je izredno nežna, zato da ne stiska in ne zadržuje te izboljšane prekrvavitve.
0: Krasno. No, in da bomo prekrvavitev izboljšamo tudi z dobro voljo, ki jo sproži gospod Igor, ko našim poslušalcem doda popust pri naročilu nogavic.
1: Seveda, pri enem paru je 25% popusta, akcijska cena je 30 evrov plus poštnina. Za dva para smo se pa daj odločili na začetku sezone, hladnejše sezone, za dva para damo 35% popusta, cena je 52 evrov, brezplačna poštnina in dodal bomo še konopljeno kremo. Marsikdo jo že pozna, tista fina konopljena krema, ki je za nego, ki je namenjena za nego kože na obrazu, na rokah, na nogah, konec koncev. Skratka, to kremo podarimo ob naročilu dveh parov.
0: No, samo še številka manjka. Nič 80, 30, 80, brezplačna številka za vprašanja in naročila. Nič 80, 30, 80. In če boste pravočasno poskrbeli za svoje noge, ne bo treba naročiti kačjega gela, čeprav zdaj ga imamo za dosti, konec poletja, kače se bodo poskrile, čeprav letos nisem videl še nobene. Sej kače,
1: jaz pa kar nekaj.
0: Sej kače, kače ne trpijo veliko ob, pri proizvodnji vašega
1: ne,
0: gela.
1: Ne, absolutno ne. Ja, danes imamo ponudbi tudi gel s kačjim strupom. To je protibolečinski gel, ki je namenjen, se pravi, zdaj, ko malo zahladi, bojo začeli sklepi trpeti, bojo začeli sklepi zatekati in ta gel je res namenjen tudi pri revmatskih obolenjih, se pravi sklepni artritis, revmatski artritis, razne bolečine v sklepih, koleno, hrbtenici, ramenskem obroču. Skratka, ta gel je protibolečinski, je kar 600 ml. Glavna sestavina je, se pravi, kačji strup, sicer ga je samo 1%, vse ostale sestavine so pa divji kostanj, rožmarin, arnika in seveda vse ostale naravne sestavine, ki so v tem kačjem gelu. Se pravi, ta gel je res fantastična rešitev za mnoge, mnoge bolečine.
0: Za skoraj vsako bolečino. Velika posodica je to, vemo, lahko mažemo, ne bo zmanjkalo in še vedno moramo poudariti, kaj ne da, gospod Igor, pri kakšnih udarcih ali pa pikih namažemo pri bolj resnih boleznih treba biti pa malo bolj dosleden, če hočemo rezultat.
1: Ja, res moramo biti kar ustrajni, se pravi, kakšen išija, diskus hernija, revmatska obolenja, kot sem jih prej omenil. To potrebuje kar našo disciplino, se pravi, da se res mažemo trikrat na dan. Gel je res fantastičen, ker je nemasten in se res hitro upija. Zdaj, ko bomo že oblekali daljše hlače, daljše rokave, to ne povzroča nobenih mastnih madežev na naših oblečilih. Tako da ta gel je res odlična rešitev res pri teh ali trenutnih bolečinah ali pa dolgotrajnejših bolečinah, s katerimi se dnevno ukvarjamo na dnevni bazi. In če si olajšamo lahko z gelom, potem smo že res ogromno naredili. Tudi divji kostanji noter, ki sem prej omenil, sicer težave s krčnimi žilami bojo malo pojenjale, ampak kombinacija celijant nogavice in kačjega gela pri krčnih žilah je res, res fantastična.
0: No, tale kačji gel bi moral biti skoraj vsaki družini, skoraj vsakem gospodinstvu, namaže se lahko kdorkoli.
1: Ja, seveda, od tretjega leta starosti naprej lahko kdorkoli ga uporablja, tako da tukaj res ni nobenih omejitev.
0: Tako, če vas zanima še kaj, nič 80, 30, 80, brezplačna telefonska številka za vprašanja na svete in tudi naročila, nič 80, 30, 80, kačjega gela je dosti, rekel gospod Igor. Dobro, a mi imamo tudi dosti prostora za popuste, če bi bilo...
1: To se vedno najde prostor za popuste. Ob naročilu enega je 30% popusta, 32 evrov je akcijska cena plus poštnina. Ob naročilu dveh komadov je pa akcijska cena 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina. Tako da več se splača, absolutno, tako kot pri nogavicah, tudi pri kačjem gelu. Tako da izkoristite to priložnost, zagotovite si te dva proizvoda Res sta vrhunska in ne bosta vas razočarala.
0: Oba sta tudi primerno darilo.
1: Absolutno, seveda. Sej, obdarujemo se lahko preko celega leta, ne samo ob koncu.
0: In vedno prav pride. Tako tudi, je. Če naročimo dva kača gela, sej se ne bo pokvaril.
1: Ne, to je rok trajanja je 2 leti od odprtja, se pravi, do takrat pa, če je na sobni temperaturi, se ne bo nič pokvarilo in bo res, res delovalo. Je pa dejstvo, ne, če imamo kakšne kronične bolečine, daljše bolečine, s katerim se ukvarjamo, ga imamo to 600 ml embalažo, se pravi, to je mehen več kot pol kilograma, imamo za 2-3 mesece sigurno, če so pa manjše površine, pa tudi za dlje.
0: Tako, nič 80 30, 80, da ne boste rekli, da vas nisem opozoril. Nič 80, 30, 80, ko vas bo začelo boleti, odprete škatlice in namažete in to je to. Gospod Igor, no, mi dva danes ne bova mazala, nimava več časa. Mogoče pa naslednjič, ko prideva do takrat, vse dobro.
1: Tudi vam, srečno.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.
2: Ura je 14, čas za popoldanske novice na radiju Sraka. Domače novice. Kopalci so za dnaj slovenska kopališča 2026 v šestih kategorijah izbrali Aqualuna Term Olimia, Bioterme Mala Nedelja, Terme Paradiso, vodno mesto Atlantis, Velensko plažo in letno kopališče Ajdovščina. Glasovanje je potekalo na spletni strani najkopališče s ključnimi informacijami o sodelujočih, ki jih je bilo preko 60. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt ozelenitve ribnice na Pohorju. Za projekt v skupni vrednosti okoli 322 tisoč evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 230 tisoč evrov. Projekt kraju prinaša nove drevesne in grmovne zasaditve, šoli pa tudi učilnico na prostem. Ministrstvo za finance je sistem objavljanja podatkov o javnih financah nadgradilo tako, da omogoča ločeno spremljanje financiranja dolgotrajne oskrbe v okviru blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prva mesečna objava podatkov v tej obliki je bila izvedena septembra in zajema podatke do konca avgusta letos, je danes objavilo Ministrstvo za finance. Na tuje. Članice Evropske unije bodo danes imele izredni sestanek, na katerem bodo poizkušale oblikovati usklajen odziv na naraščajoče cene dizla. Sestanek sledi četrtkovemu pozivu ameriškega finančnega ministra Scotta Bezenta, naj evropske države nemudoma sprostijo strateške rezerve dizla in tako pripomorejo k znižanju cen, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk specializiran za drone, je včeraj sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Združene države Amerike na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalno nosilko in dodatne ladje z 10 tisoč marinci, poroča Wall Street Journal. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Združene države Amerike so včeraj uvedle dodatne sankcije proti Iranu, je sporočil State Department, ki navaja, da so uvedli gospodarske sankcije proti mrežam na Bližnjem vzhodu, vzhodni Aziji in Evropi, ki delujejo v iranski železniški, avtomobilski in kovinski industriji. Kitajske naftne rafinerije so do nadaljnega ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želi uradni Peking ohraniti domače zaloge, poroča agencija Reuters. Nazadnje so izvoz goriv v državi omejili marca letos – Potem, ko je napad Združenih držav Amerike in Izraela na Iran prekinil dobave nafte na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedavnem pogovoru za revijo Time kritiziral 3 sodnike Vrhovnega sodišča, ki jih je sam imenoval. Napadel je medije, zagovarjal politiko Združenih držav Amerike do Irana, hvalil lastno inteligenco in napovedal pomilostitev članov svoje vlade. Podpora delu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je po najnovejši anketi tiskovne agencije AP in raziskovalnega centra North padla na najnižjo raven v obeh njegovih mandatih. Njegovo delo na položaju predsednika odobrava le 31% vprašanih, kar sta 2% točki manj kot v julijski anketi. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorske bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo precej sončno, z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo malo verjetna. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za dnevna obvestila. Diši po domačem, društvo podeželskih žensk Šmarjeta vabi na ocenjevanje in razstavo PIT, ki bo v petek 9. in v soboto 10. oktobra v kulturni dvorani na naslovu Šmarjeta 66. Vsi, ki želite sodelovati na tekmovanju, prosijo, da se prijavite najpoznaje do četrtka 8. oktobra. Prijave sprejemata Alenka Avsec na telefonski številki 041 852 991 ali Alenka Jeglič na številki 040 996 701. Sprejem vaših PIT bo v petek 9. oktobra od 16. do 18. ure v kulturni dvorani. V soboto 10. oktobra pa vas društvo vabi še na ogled razstave, ki bo od 17. ure naprej, ter na slovesno podelitev priznanj s proslavo ob 18. uri. Vljudno vabljeni, da se ogledate, kaj se znajo ustvariti, pridne roke. Gobarsko društvo Novo mesto vabi na 48. razstavo Gob danes in jutri, danes od 8. do 18. ure v atriju gostišče na trgu, glavni trg 30, Novo mesto. Člani gobarskega društva se bodo potrudili in nabrali čim večji zbor najrazličnejših gob, ki jih je mogoče nabrati na našem območju in v tem letnem času. Na razstavi bo možno dobiti tudi odgovore o vrsti in užitnosti, tudi za gobe, ki jih bodo na razstavo v manjših količinah prinesli sami obiskovalci. PIT-in festival v Velenju še vedno vabi jutri na premiero predstave Pikina nedelja, 10. in 11. oktobra pa še na 23. mini festival otroških plesnih skupin Pika Miga 2026. V Kostanjevici na Krki vas vabijo jutri o 15. uri v galerijo Božidar Jakac na medgeneracijsko delavnico z naslovom Zlato v kaligrafiji. Prav tako jutri ob 17. uri v galeriji Božidar Jakac predavanje Blaženke Firšt od prvih odtisov do moderne, razvoj grafike na slovenskem. Letošnja suša nas je preizkušala, a v Beli krajini se ne dajo. Ekološka, ovčerejska kmetija Vučje ugrizek vas vabi jutri na nepozaben dan odprtih vrat. Med 11. in 17. uro jih obiščite v velikih selah pri Adlešičih. Spoznajte njihove živali, poskusite domači ovči sir in suhomesnate dobrote, ter uživate v pastirskih igrah in kamšibaj, predstavah za otroke. Skupaj s čebelarstvom Vipavec bodo poskrbili, da bo dan sladek in poln zabave. Podprite tradicijo in preživite čudovito soboto na podeželju, jutri od 11. ure naprej. Kmetija Vučji ugrizek vas pričakuje. Vabljeni na prireditve praznik občine Semič 2026, Krakarjevo leto. Danes ob 18. uri v Kulturni center Semič na predstavitev knjige Življenje s predniki. Občutimo veličino vaške dediščine. Jutri pa bo v Kulturnem centru Semič od 8. ure naprej potekalo mednarodno ocenjevanje medu Semič 2026. V sklopu Brežiškega oktobra se danes začenja brezplačna dostava knjižničnega gradiva na dom za nemobilne občane Brežic starejše od 65 let. Storitev bo na voljo do konca oktobra. Jutri pa vas vabijo na grajsko dvorišče Posavskega muzeja že dopoldne, kjer bo potekal sejem rokodelskih znanj in veščin. Ob 10. uri pa še javno vodstvo po razstavi zgodbe o umetnosti tal. Popoldne bodo v Dobovi kulinarični izzivi, v Cerkljah ob Krki pa praznik krajevne skupnosti s kulturnim programom in podelitvijo priznanj.
vabljeni na voden ogled v nedeljo 4. oktobra ob 13. ali ob 14. uri. Vodička Zala vas bo popeljala skozi muzej Natura 2000 ter Železo-livarski muzej v Suhi krajini, kjer boste spoznali bogato naravno in industrijsko dediščino Suhe krajine. Pridružite se jim in odkrite zanimive zgodbe, posebnosti narave ter dediščino železarstva na dvoru. Pravijo, da glasba odpira srce in reše nasmehe. V ponedeljek 5. oktobra ob 16. uri bo posebna melodija ogrela srca stanovalcev doma starejših občanov Novo mesto v Šmihilu. Pripravljajo čudovit, dobrodelni glasbeni nastop. Z vami bodo solista, baritonist Aleš Golob in mezzo-sopranistka Martina Hegediš, ki jo bo na klavirju spremljal Jernej Fabijan. Dobrodelni glasbeni objem v ponedeljek ob 4. popovdne pred domom starejših občanov Šmihilu. Vabljeni, da ste del te plemenite zgodbe tudi vi. Krajevna organizacija Rdečega križa Drska vabi svoje krajane na krvodajalsko akcijo v ponedeljek 5. oktobra v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru splošne bolnišnice Novo mesto med 7. in 11. uro. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo že nekaj dni prej na številki 070 538 227. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo, za potrdilo o udeležbi na krvodajalski akciji pa zdravstvena izkaznica. Družinski bralni klub Potovanje med knjigami uspešno zaključuje svojo sezono, polno rim in novih spominov. Vse sodelujoče otroke in starše knjižničarke vabijo na zaključno prireditev v ponedeljek 5. oktobra v muzeju Toneta Pavčka v Mirni peči. Pridite, da skupaj proslavite vaše bralne uspehe. To je bilo nekaj dnevnih obvestil na valovih Radia Sraka, lepo in prijetno sončno jesensko popovdne, petkovo v naši družbi, vam želimo še naprej.

0: Na štajerski avtocesti je pred Blagovico proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Do zastojev prihaja na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v Besmeri. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah nastajajo zastoji. 14:34 kaže ura, poslušali smo skladbo za poslušalko. Nado, za koga pa bo naslednja? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, komu in odkud?
1: Ja, tukaj pa Elica.
0: Elica, pozdravljeni, kako ste?
1: Ja, dobar dan, kar v redu, kar v redu.
0: Izvolite, pesmico ste izbrali, katero?
1: Danes bi pa rada poslušala malo za spremembo. Miše Kovača, njegov miks.
0: Ko, Elica, boste še koga pozdravili?
1: Ja, hvala lepa, Blaž. Zelo rada bi pozdravila. Upam, da me slišijo. Tokrat Milana in Anico, ki sta na obisku v Sloveniji, na Krajna Brda, pri Blanco. In pozdravljam tudi vse ostale, Marjana, njegovo partnerko in če še kdo prisoten.
0: Lepo, da so se vrnili vaši domači. Elica,
1: ja.
0: Vse dobro v tem popodnevu. Stanite v družbi najlepša, Radija Sraka.
1: Najlepša hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje.
1: Čau, čau.

0: 14 in 41 kaže ura, čas za še eno glasbeno željo. Preko telefona, dobar dan v Belokrajino.
1: Dobar dan, Mirko Irgešić.
0: Mirko, pozdravljeni. Kako je danes pri vas sončno?
1: Sončen pozdrav.
0: Kako preživljate popovdne, delovno? Ali
1: ja, nekaj delamo, ja, smo na njivi trenutno, ja, nekaj vlačimo. Tak dela je veliko. Lepe dneve so.
0: Njih je za izkoristiti.
1: Malo naredimo nekaj, ja.
0: Mirko, da bo šlo delo lažje od rok, izvolite.
1: Ja, izbral sem Brendi Marjanca.
0: Pesem je pripravljena, pošljemo v Belokrajino.
1: Ja.
0: Mirko, hvala lepa za klic.

Poglejmo še sporočilce, ki je prispelo. Ojla, ranjena je duša moja, štajerski Brandi. Če pa te ni, pa ljubca draga, štajerski Brandi, pa je napisala Ana iz Ptuja.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiče koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller. V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Nova znamka v Novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: Kaj pa to?
9: Aha.
8: In to?
9: Ja, čisto vse.
10: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
11: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
12: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
13: Skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Zunani minister Tone Kajzer danes v Ljubljani gosti nemškega kolega Johana Vadepula. Ta na povratni obisk v Slovenijo prihaja željo krepiti že zdaj tesno partnerstvo med državama. V spredju pogovorov bo po napovedih politično in gospodarsko sodelovanje. Vadepul je v intervjuju pred obiskom ocenil, da imata Slovenija in Nemčija trdno osnovo, na kateri lahko gradita, da okrepita sodelovanje na ključnih gospodarskih področjih ter dasta dodatno vrednost gospodarstvoma. Na volivno nedeljo 11. oktobra bodo volišča odprta od 7. do 19. ure. Vsak volivec prejme obvestilo o referendumih, na katerem je navedeno, kdaj bo glasovanje in kje je volišče. Volivec mora imeti seboj osebni dokument, ki ga pokaže volivnemu odboru. Ko se podpiše v volivni imenik, prejme 4 glasovnice, za vsak referendum eno. Na vsaki glasovnici je navedeno referendumsko vprašanje. Eden od referendumov se nanaša na vključevanje delovno sposobnih prejemnikov denarne socialne pomoči v družbeno koristna dela. V poslanski skupini SDS zagovarjajo stališče, da mora socialna pomoč človeku pomagati v času, ko jo potrebuje, hkrati pa mora obstajati tudi spodbuda delovno sposobnih za ponovno vključitev v delo. Drugi predlog odpira vprašanje volilne pravice na lokalnih volitvah. Gre za vprašanje, ali naj na lokalnih volitvah volijo le državljani Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, medtem ko državljani tretjih držav te pravice ne bi imeli. Predlagatelji menijo, da so politične pravice tesno povezane z državljanstvom, zato želijo po več kot 20 letih ob spremenjenih migracijskih in demografskih razmerah preveriti, ali ljudje še vedno podpirajo sedanjo ureditev. Tretje posvetovalno vprašanje se nanaša na RTV prispevek. Tudi tu je stališče Slovenske demokratske stranke jasno. Obvezni RTV prispevek je treba ukiniti. Posameznik mora imeti možnost odločati o tem, za katere vsebine je pripravljen plačevati. Če je plačilo obvezno, mora biti toliko pomembnejše tudi vprašanje, ali državljani za svoj denar dobijo vsebine in javni servis, ki jih dejansko spremljajo in prepoznavajo kot kakovostne. Pred referendumi, ki bo 11. oktobra, bo v torek, sredo in četrtek možno predčasno glasovati na 99 voliščih v vseh volivnih okrajih. Na območju upravne enote Ljubljana bo predčasno glasovanje na 15 lokacijah. Državna volivna komisija volivcem svetuje, naj preverijo, v kateri volivni okraj spadajo in na kateri lokaciji lahko predčasno glasujejo. Na tuje obnova območij, uničenih v konfliktu med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah, presega zmogljivosti države, je danes opozoril libanonski premier Nawaf Salam. Med obiskom razdejanega juga Libanona je mednarodna skupnost pozvala k zagotovitvi potrebnih sredstev za obnovo. Podpora nemškemu kanclerju Friedrichu Mercu še naprej pada, kaže najnovejša anketa nemške televizije ARD. Z njegovim delom je zadovoljnih le še 10% volivcev, kar je najnižja zabeležena podpora kanclerju od leta 1997, odkar izvajajo to anketo. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk, specializiran za drone, je včeraj sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj sončno s povečano koprenostjo oblačnostjo, ki bo nekoliko gostejša proti zahodu. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kresl.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Deček vstopi v spalnico svojih staršev in zaloti mamo, kako jaha njegovega očeta. Ves zmeden se obrne in zbeži v svojo sobo. Mama, vsa zaskrbljena, ker ju je sin zalotil, se obleče in steče za sinom v sobo. Deček takoj vpraša.
3: Mami, kaj si to delala z očkom?
2: Ja, sine, veš, tvoj očka ima velik trebuh in mamica mu vsak večer pomaga tako, da ga zajaha in mu pomaga spustiti zrak iz trebuha.
3: A ja, samo to, a ni to čist brez veze, itak vsako jutro, ko greš ti v službo, pride soseda, se spusti na kolena, pa mu ga napihne spet nazaj.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 5. oktobra med 8 in 10. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje nad Mlini izvod 3 sam OM pri transformatorski postaji. Med 11. in 13. uro pa odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje nad Mlini izvod 6 Partizanska cesta. Med 9.30 in 10.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Bršljin izvod 5 Bršljin Hrastar Malnar. V torek 6. oktobra med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Črmošnice 2 izvod 1 Mlin plus Javna. Med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Laze izvod 1 TKG Levo. Med 11. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kodeljev Hrib izvod 3SO Kodeljev Hrib Elektrarna. Med 8. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolž izvod 6 Bukovče. V sredo med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dolž izvod 6 Bukovče. V četrtek 8. oktobra med 10.30 in 14.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Uršna sela 2 izvod 2 proti Lazam desno. V petek 9. oktobra med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Rakovnik izvod 4 Rajnovšče. Med 11. in 13. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenje Kamence izvod 4 Hudo. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje, obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 5. oktobra med 8. in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Razbore izvod 4 Razbore. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej, obvešča odjemalce, da bo v sredo 7. oktobra med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Male Poljane 1997, ter v četrtek 8. oktobra med 7.30 in 14. uro odjemalcem, ki so

0: potrebovani iz transformatorskih postaj Bučka 1 in Bučka 2 1996. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 5. oktobra med 8 in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Bloki Črnomelj na izvodu ulica pod Smreko 2-4. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 5. oktobra med 10. in 12. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Suhor, izvod Goreni Suhor. Ter v torek 6. oktobra med 10. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gričice, izvod Naselje. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v torek 6. oktobra med 10. in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mlaka Kočevje Vas. V torek 6. oktobra med 8. in 12. uro bo prekinjena dobava energije tudi odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stara Cerkev, izvod 1 Stara Cerkev, SOR 1, na naslovu Stara Cerkev 66, 66A, 67 in 71. Prav tako bo prekinjena dobava energije v sredo 7. oktobra ter v četrtek 8. oktobra med 8. in 15. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Konca Vas, izvod 2, Stara Cerkev, levo.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
2: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic. Več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
10: Ka so to za heci, daj nam po 2 deci.
11: Zram pa poslušamo Radio Sraka.

Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Za glasovanje na štirih referendumih, ki bo v nedeljo 11. oktobra, je na voljo več možnosti. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure. Vsak volivec prejme obvestilo o referendumih, na katerem je navedeno, kdaj bo glasovanje in kje je volišče. Volivec mora imeti s seboj osebni dokument, ki ga pokaže volivnemu odboru. Ko se podpiše v volivni imenik, prejme štiri glasovnice, za vsak referendum eno. Na vsaki glasovnici je navedeno referendumsko vprašanje. Eden od referendumov se nanaša na vključevanje delovno sposobnih prejemnikov denarne socialne pomoči v družbeno koristna dela. V poslanski skupini SDS zagovarjajo stališče, da mora socialna pomoč človeku pomagati v času, ko jo potrebuje, hkrati pa mora obstajati tudi spodbuda delovno sposobnih za ponovno vključitev v delo. Drugi predlog odpira vprašanje volivne pravice na lokalnih volitvah. Gre za vprašanje, ali naj na lokalnih volitvah volijo le državljani Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, medtem ko državljani tretjih držav te pravice ne bi imeli. Predlagatelji menijo, da so politične pravice tesno povezane z državljanstvom, zato želijo po več kot 20 letih ob spremenjenih migracijskih in demografskih razmerah preveriti, ali ljudje še vedno podpirajo sedanjo ureditev. Tretje posvetovalno vprašanje se nanaša na RTV prispevek. Tudi tu je stališče Slovenske demokratske stranke jasno, obvezni RTV prispevek je treba ukiniti. Posameznik mora imeti možnost odločati o tem, za katere vsebine je pripravljen plačevati. Če je plačilo obvezno, mora biti toliko pomembnejše tudi vprašanje, ali državljani za svoj denar dobijo vsebine in javni servis, ki jih dejansko spremljajo in prepoznavajo kot kakovostne. Tržni inšpektorat je v okviru nadzorov na parkiriščih pri prodajalnah Lidl Slovenija ugotovil, da so uporabnikom na voljo informacije o pogojih uporabe, višini parkirnine, načinu plačila in posledicah neplačila. Ob tem izpostavljajo, da odločanje o posameznih sporih med uporabniki in upravljavci parkirišč ni v njihovi pristojnosti. Na tuje, v kulturnem domu v Slovenski vasi v Porabju so včeraj predstavili izsledke raziskave o Alojzu Dravcu in odprli razstavo v njegovem delu. Dravec je avtor prvega etnološkega zapisa iz Porabja. Avtor raziskave in razstave je bibliotekar Albert Halas. Ta je povedal, da bo razstava v Porabju do 18. oktobra, nato se seli v Mursko Soboto. Spletni goljufi so s pomočjo umetne inteligence in lažnega izdajanja za druge osebe banki Fideuram, ki je del tudi v Sloveniji prisotne skupine Intesa San Paolo, ukradli 95 milijonov evrov. Več kot polovica ukradenih sredstev je banki sicer uspelo povrniti, je ob sklicevanju na neimenovane vire prejšnji teden poročala agencija Reuters. Evropska unija in države članice morajo ukrepati za blažitev posledic energetske draginje, so se strinjali udeleženci današnje razprave pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. So pa bila mnenja o tem, kako različna. Med drugim sta delili vprašanje, kako naj Evropska unija zmanjšuje energetsko odvisnost in ali naj dodatno obdavči ekstra dobička v energetski krizi. Šport. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul nadaljuje uspešne kvalifikacijske nastope v glavnem žrebu na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu. V kitajski prestolnici je v drugem krogu premagal Hrvata Ivorja Bana. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najviše dnevno od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na Radiju Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Nova oddaja Naš vsakdanjik in z veseljem napovedujem, da se iz senčne strani Gorjancev selimo na sončno stran Gorjancev. Lepo pozdrav našemu današnjemu sogovorniku, staremu znancu naše frekvence in našega studija, gospod Boris Gravrijan. Dobrodošli spet v studiju Radija Sraka.
3: Dobar dan vam in pa seveda vsem poslušalcem.
2: Gospod Boris, pri vas v Beli krajini se toliko tega dogaja, da se sploh čudim, kako najdete časa za obisk v našem studiu, ampak tudi to je del vsega, kar ste si zastavili za cilj.
3: Zagotovo. Jaz sem se zdaj ustavil tako čisto na vmes. Grem v Mariborski konec, v Selnico ob Dravi, kamor peljem volno v nadaljno predelavo.
2: O, volno, veliko?
3: Kakšnih 800 kilogramov.
2: 800 kilogramov. In ali je dan da dobro, temu se Boris pred 100 leti ne bi čudili, da gre volno predelavo, danes mogoče pa še vedno. Zakaj bo uporabljena ta volna?
3: No ja, volna je bila v neki veliki krizi, eno obdobje, veliko ljudi je žal zavrglo, metalo proč, kar tudi ni lepo in ni prav in tudi konc koncev zakonsko je to prepovedano, ampak zdaj že najdemo za večji del volne predelane v Sloveniji zopet neko pot. To volno zdaj trenutno predelujemo v izolacijo za hišo, za sina gradimo leseno hišo in smo v zadnji fazi zaključka izoliranja in zapiranja hiše.
2: Krasno. Dobro, kaj pa domače pridne roke belo gospa in kmetici iz Bele krajine, ki so imele zvolno polne roke posla, tudi danes še kaj, tako kot ljudsko izročilo, mislim?
3: On ne zgolj kot ljudsko izročilo, čeprav se temelji na tem, ampak kar nekaj deklet in žena dela relativno profesionalno, tako da ne bom rekel, da se katera izključno s tem preživlja, ampak dopolnijo pa svoj družinski proračun lahko znatno z izdelki za oči volne. 20 let nazaj smo imeli ogromne količine volna in smo se morali izmišljati izdelke, s katerimi bi porabili v hipu malo več volne, zdaj je stvar taka, da nam volne že kronično primanjkuje.
2: Krasno. Ekološka očereska kmetija Vuči Ogrizek, od tam je danes prišel Boris, opišite nam jo.
3: No, to je kmetija, ki jo sicer upravljata mlada dva, moj sin Izidor in pa snaha Manca. Jaz jim pa pomagam in pomaga seveda tudi širša družina, kadar je to možno, ker tega sicer ne bi zmogli. Ampak na hitro v pari številkah, trenutno je na kmetiji okrog 250 ovac, pol toliko jagnjet, nekaj manj kot 40 govedi, dobrih 20 oslov, blizu 20 prašičev, perutnina, psi in podobno in vse to je na prostem 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu, včasih celo kakšen dan več, ko je prestopno leto.
2: Se pravi, da se še vedno da živeti z naravo, Boris?
3: Upam, ne, ker je to edino smiselno, da lahko za naravo sodelujemo in z njo in od nje tudi živimo, uživamo njene sadove, si pa lahko predstavlja vsak poslušalec, da to življenje ni tako preprosto. Ne. Večina ljudi ga poenostavi in gre v službo in mogoče malce popoldne pošušmari še na kmetiji, ampak živeti izključno od prihodkov, ki ti jih daje zemlja in živali, ki jih rediš na njej, pa ni mači kašelj, ampak jaz sem vesel, da moja dva doma to ustrajata in za tega jim z veseljem tudi pomagam.
2: Krasno, konec koncev pomislite na tisto osvobodilno noto, ni treba sedeti pred televizorjem, ni treba poslušati poročil, prepustiš se naravi in svojim željam, svojim zgibom, pozivom, ko sonce zaide, greš spat, ko k petelin za kikirika ostaneš, pa če je kakšen program ali pa nova objava na Facebooku ali pa ne.
3: Ja, to je v bistvu, tako povedano, izgleda zelo idilično. Vsak dan na kmetiji je malce bolj krut. Žal je treba gledati televizijo, prebirati časopise in novice, se seznanjati z novostmi, iti v korak in se seveda boriti za politiko in dopovedovati, kaj bi bilo pravi ukrepi, ki bi to dejavnost spodbujali, ne pa ovirali.
2: Ali je kmetija Vuči Ogrizek zanimiva za širše občestvo?
3: O, to sem prepričan. Že dolgo časa organiziramo oziroma dovoljujemo ogled kmetije. Namreč vse, kar pridelamo doma, tudi doma prodamo. Ne stopamo z našimi proizvodi v nek sistem, ampak probamo neposredno do kupca. In ti kupci, naši kupci, so zahtevnejši kupci. Želijo tudi videti, v kakšnem okolju je to pridelano in ker je trgovinica na sami kmetiji, imajo to večkrat priložnost, ampak enkrat na leto smo se odločili, da odpremo vrata kmetije in da vsi dosedani kupci, pa vsi potencialni kupci in pa seveda vsi ljudje, ki jih to pač preprosto zanima, kako te stvari izgledajo, lahko pridejo na kmetijo, priživijo en dan z nami, z našimi živalmi in v bistvu si izmenjamo izkušnje, se malce veselimo, poigramo in tako.
2: V tem odnevu odprtih vrat ekološke včerajske kmetije Vuči Ogrizek, mimo grede to bo zdaj le v soboto, 3. oktobra, bova še spregovorila in vprašanje, Boris, že desetletje vas poznamo kot borca za belo krajino v vseh pogledih. Ali se je splačalo dolga desetletja boriti se in opozarjati na belo krajino, ki ta je tam nekje na jugovzhodu Slovenije, brez predora pod Gorjanci, še vedno roko na srce malo odrezana?
3: No, to ne sme biti dileme, da se to splača, ne? Ker drugače bi vse skupaj postalo nesmiselno celotno življenje in zagotovo je. Nisem pa nikoli pričakoval, da bom zaradi tega dobil medaljo ali spomenik, tako da sem šel na to pot promocije in obujanja in ohranjanja domačih običajev, tradicije, obreti, kulture, pač zaradi tega, ker se mi zdi to pomembno in ker je bila krajina s tem izjemno bogata in je to nujno približati tudi drugim ljudem, tako v Sloveniji, kakor v tujini. In to ves čas počnemo in mislim, da smo uspešni in konec koncev to delo se je rezultiralo v tem, da je veliko od tega, kar je bilo skoraj v pozabi v izumrtju obstalo, se nadgradilo mogoče, in privabilo tudi obiskovalce iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine, da si to na licu mesta v Beli krajini z Belokranjci ogledajo in preizkusijo.
2: Tako. Boris, za oddih in našim poslušalcem in za glasbeni predah, belokranjsko izročilo v priredbi in izvedbi enega bolj znanih razgrajačev iz Bele krajine, to je Magnifika, je tako?
3: To je Robi Šuljak, po domače iz Šoštarič, ljudje ga pa poznajo kot Roberta Pešota oziroma Magnifiko.
2: No, pa si privoščimo predahek.

0: Oddajna Vsakdanjik poslušate na valovih radija Seraka. Naš gost danes, gospod Boris Grabrijan, ki nas je prišel povabiti na dan odprtih vrat na ekološko očerejsko kmetijo Vuči ogrize Kobeli krajini. Boris, ekološka in očerejska. Podnebje se spreminja, temu smo priča vsi skupaj, ali se to zelo pozna pri ekoloških in očerejskih kmetijah. Verjetno, letos smo bolj malo travo kosili okoli hiše.
1: Ja, res je, to okrog hiše nas niti toliko ne skrbi, ampak na travnikih in pašnikih je bila pa živa katastrofa. Tako da eno hujših let, kar jih jaz spomnim, zaradi teh vremenskih neugodnosti, kljub temu, da se je suša pričela že zelo zgodaj v pomladi, smo mi bili precej srečne roke, smo, bi se rekla, kar pljunili v roke in kosili pridno vse, kar je bilo na razpolago in pridelali kar veliko krme, ampak ta katastrofa skozi poletje je v bistvu povzročila, da smo praktično pol pridelka že ponucali do danes in je zdaj prav hudo. Ovce imajo ta trenutek zopet pašo, ker je ozelenelo po tem sicer dosti skromnih padavinah, ampak za govedo pa temu še ni tako. Govedo pa še ne nabera dovolj in ga je treba dohranjevati. Tako da smo pravzaprav pred hudo dilemo, kako in kaj. Ne le, da se je krma ekstremno podražala, pravzaprav je ni za dobiti. In jo iščemo tudi drugod po Evropi, in je težava zelo podobna, tako da ne vem. To bo sigurno vodilo v hudo zmanjšanje staleža v Sloveniji, ker si ne predstavljam, kako bi skozi ta problem lahko šli. Minister nas sicer prijazno opozarja, da ne skrbimo, da pomoč bo, ampak na to veliko ne moramo dati. Poglejte, izplačilo lanskih škod so izvedli šele pred mesecem dni, ne? Za ostanek, ki ga je pustila prejšnja garnitura, je očitno proračunski luk ni tako hud, da ga ne morejo kompenzirati. In ta pomoč, če bo prišla drugo leto in živali morajo pa jutri nekaj jesti in ne vem, kaj bomo storili. Tako da edina rešitev bo, da zmanjšamo število živali in popolnoma jasno je, da bodo ogrožene skupine tukaj najbolj na udaru. Namreč mi redimo več pasem živali in te avtohtone pasme so v prireji malce skromnejše, ne dajajo toliko kot bi intenzivne pasme to dajajo. In ker smo odvisni od proizvodnje, od prodaje, a ne, bo to da treba zgledati tako, da bomo to, kar narodno bogatstvo malce morali priškrniti in ostati pri intenzivnostih pasmah, ki dajajo kruh družini. Tako da se bojim, da bo tukaj zelo, zelo huda težava. Poglejte, pri belokranjski pramenki, a ne, smo iz katastrofalnih let v začetku 90-ih, to iz dobrih 150 živali, namnožili na skoraj 900 živali. Jaz se bojim, da letošnja suša lahko povzroči katastrofo, ki bo to populacijo ponovno prepolovila in postavila vse rejsko delo nekaj let nazaj.
0: O, ni lepo slišati, ampak dobro. Naprimer, ena podpora pa bo, če vas pridemo v veliki meri obiskati, da nam pokažete vse, kaj se nad kmetiji dogaja. Pravzaprav, gremo od začetka. Če pridemo v soboto, 3. oktobra, na velika sela pri Adlešičih, pogledat očerejsko kmetijo Vuči ogrizek, kaj bomo vse lahko videli, Boris?
1: O, zavideti bo zagotovo veliko. Že samo druženje podobno mislečih ljudi bo zelo zanimivo. Pričakali vas bomo seveda z neko dobrodošlico v obliki aperitiva in pa degustacije preproste, da začutite, zakaj gre. V nadaljevanju pa bo vsi moč ogledati tega zelo, zelo veliko. Seveda bomo zelo veseli tudi vsakega nakupa naših proizvodov, ovčjih selam, ovčjih sirov, oslovskih proizvodov, slanine, mangolice, ovčjega krzna, volna in podobno. Ampak ne glede na to, ni to prioriteta tega dne, želimo vam res približati svoje delo, navade pastirskih pastirjev in pa vaščanov v naši okolici, tako da bomo skozi dan pripravili različne aktivnosti, oglede. Recimo ob 12. pa 14. uri približno bomo izvedli ogled pašnikov, sprehod po domačiji, od ljudje bodo lahko malce popestovali jagenčka, pobožali ovco, oslička objeli, imamo leglo mladih border collijev, vsak ga bo lahko malce, vsak bo enega malo vzel v naročje, ni problemo. No in igrali se bomo pa recimo tudi različne pastirske igre, zelo preprosto je steljkanje iz stelje oziroma iz orlove praproti, kot ti reče drugod v Sloveniji, narežemo takšne palčke različnih oblik in potem z metanjem v zrak in lovljenjem z dlanjo, potem to točkujemo in nekako tekmujemo. Potem poznano je kamenčkanje, ne, s preprostih majhnih prodnikov, ki jih mečemo v zrak, prijemamo druge in v bistvu delamo malo akrobacijsko žongliranje, ne, ko smo spretni, ne, in se hitro lahko izkaže, kdo je. Imamo različne sestavljanke, ki jih bo najmlajši lahko sestavljali in imamo igračke v obliki bom rekel, lesine igračke oblečene v krzno jagenčka, s katerim lahko skačemo, podobno kot tisti konjički, ki smo jih imeli v naši mladosti, ko smo se gugali z njimi, no s tem pa lahko skačemo naprej in lahko tudi izvedemo tekmovanje, kako in kaj bo. Za najmlajše bo, no pa tudi, bom rekel, ne zgolj za najmlajše, tudi s starejšimi je zanimiva ta aktivnost vedno, imeli bomo pa dva dogodka, vsaj dve predstavi Kamiši Baja, Darko in Breda Kočevar iz Kuda Zlata Skledica, bosta pripravila nekaj zanimivih igric, predstav Kamiši.

0: zaigrala od domačih skladb, na orglice, na klavirjature in tako da bo zelo pestro, verjetno bomo tudi malce zapeli z njimi, da bo še bolj zanimivo. Vmes pa bomo izvedli lahko, če bo interes, tudi ogled hiše starih znanj in obrti, hiše zgodb in starih znanj, rečemo v Adlešičih, to je pa en stoletni skedenj, v katerem je postavljena razstava etnološke zbirke, in kjer vas z, bom rekel, pogovorom, z vodenjem pripeljemo skozi zgodbe volne, lanu, konoplje, pisanja pisanic in pa seveda te tipične oziroma najbolj pomembne belokranjske zgodovine in kulture.
1: Boris, ko poslušam, ojoj, toliko je tega krasno. Evo, za vse, ki ste prišli kasneje. 3. oktobra, dan odprtih vrat na kmetiji, ekološko-včerejski kmetiji, Vuče Ogrizek, velikih silih pri Adlešičih. Ampak zdi se mi, tako, ko se tam vozim in hodim na okoli po domači beli krajini, kadarkoli kdo pride, ki ga zanima življenje, običaj, kaj se je včasih pocelo, kaj se danes, kakšne danes življenje v Beli krajini, kadarkoli kdo pride, lahko dobi delček tega.
0: Zagotovo, no, ne le pri nas, tudi ki je drugi, veliko je ponudnikov, eni so bolj kompleksni, drugi skromnejši. Zagotovo, bom rekel, eno zgodovino domače obrti in prave zgodbe lahko po predhodnem naročilu obiskovalec vedno dobi v hiši zgodb in starih znanj v Adlešiči, drugače pa naši kmetiji, če le utegnemo, vsak obiskovalec dobi vsaj del informacije. Je pa seveda jasno, ne, da kadar smo v hudi košnji sredi poletja, ravno ne posedamo tam le okrog v senci in pijančujemo z obiskovalcem, ampak nas čaka delo, ampak kakorkoli že nišče ni odšel brez informacije, tako na kmetiji, kakor v hiši imamo bogate zbirke etnoloških predmetov, ki so pomembni in ljudje, ko vržejo oko nanj, imajo vedno hitro vprašanje, kaj je to, čemu se to uporablja in tako naprej. Sploh recimo znanja okrog predelave volne, ki so videti tako preprosta, pa vendarle jih izgubljamo. Slovenija je na tem, da pa pravzaprav v kratkem izgubi vso tradicijo resne predelave volne, in podobna težava je v Evropi. Zdaj smo ukrepali pred časom in skupina 16 evropskih strokovnjakov nas je spisala predlog bodoče kmetijske politike za ovčjo volno in upamo, da bo DG Agri in pa Evropska komisija temu predlogu našemu prisluhnila in uvedla znova neke vzpodbude, ki bi omogočile razvoj, zbiranje, predelavo volne in pa, bom rekel, neko nek perspektivni razvoj v nove produkte.
1: Joj, Boris, mi se še spomnimo, da, kako je nositi na koži volneni izdelek, pulover ali pa majico, ali pa poliesterski dan danes. Upajmo, da bodo tudi mladi ugotovili razliko. Za glasbeni predah ste predlagali kresnice in zeleno malo Dubravo. To je vse tam doma.
0: Tako je, to je iz Adlešičkega širšega konca, bi se reklo, in pevke iz našega okolice to zelo dobro interpretirajo.

0: Zelena Mala Dubrava, a dvešičke iz okolice Kresnice. S nami Boris Grabrijan iz Bele krajine, ki je žal naš stari gost. Veliko vprašanj imamo še za vas. Boris, pred dnevi, ne pred dnevi, dobro, ajdi, mesecem nekaj takšnega. Belokranjske ovčke imajo radi tudi nepridipravi, smo slišali.
1: Ja, to je pač neka nevšečnost, s katero se srečujemo. Verjamem sicer, da so imeli podobne težave že naši predniki, morda ne tako velike, in žal se to v bistvu, ta negativni trend samo povečuje. Ja, kmetija se je soočila z precejšnjo izgubo. Zgubili smo, kolikor smo uspeli ugotoviti, vsaj 22 živali. Neko noč so nam jih pokradli. V veliki meri in škoda je toliko večja, ker so bile to živali odbrane za pleme od najboljših molznic, ki molzemo ovce in delamo sir, ovčji jogurte. In to so bile hčere najboljših molznic, pripravljene za naslednje leto, in tega zdaj ne bo. Tako da delno jih bomo z malce slabšimi nadomestili, če tako rečem, in upali na najboljše. Na drug način pa seveda ne bomo mogli črede, ki jo je treba menjati v taki meri, zamenjati za novi. Tako da dober gospodar nekako mora imeti za naslednje leto pripravljeni kakšnih 20-30% mladih živali, ki, bom rekel, zaradi samega proizvodnega ciklusa in staranja, na drugi strani pa zaradi nevšečnosti, ki se vedno dogajajo, med pripravljeni živali, da nadomesti to izgubo in vstopi naprej z njo. Zdaj, redimo izključno samo drobnica, ki je avtohtona različnih pasem iz vse Slovenije in za različne namene, in te živali so same po sebi ogrožene, žal potem zaradi takšnih hudih težav pa toliko bolj. Ne. In človek res, da malce obupa, ker sistem tako slabo funkcionira, ker se nimaš kaj pomagati, ne. Poskušaš vse narediti, kar je v tvoji moči, ampak vendarle nemogočega ne moreš. Živali spadajo na pašnik, proizvodnja in ekološka proizvodnja je edino to, če so ves čas na pašniku, vse ostalo je larifari, ne? Ne moreš jih samo spuščati na zrak, pa držati v hlevu, pa tudi konec koncev, mi smo se soočili v preteklosti tudi z krajo že iz samega hleva, tako da človek ni dovolj pameten. Zdaj, obrambo naredimo, kolikor se da, elektrika, tudi kakšna kamera, včasih psi, največkrat pa osli. Osli so zelo uspešni pri obrambi pred z velikimi zvermi, manj pa seveda pred človekom, ki jih hitro premami. Ne? Oslička konja ti s kosom kruha hitro zavedeš od njegove naloge varovanja črede.
0: A oslički pa pred zvermi pa zaščitijo?
1: Ja, to je v bistvu vseevropska znana zadeva. V Sloveniji to ni kot institucionaliziran obrambni sistem priznan, ne? Pa smo si zato prizadevali, ampak seveda odgovorni na ministrstvo so takrat menili drugače, tako da obramba se šteje pri nas samo z velikimi psi, ki so zato namenjeni. S psi pa je ena majhna težava, ne? Ugriznajo tudi človeka, jejo meso, osli pa seveda so ljudem manj nevarni, jejo travo. In to je njihova prednost. In, recimo Francija, Italija, tudi Španija so znani po tem, da je ta obramba zelo dobro funkcionira. Posebno v Franciji so bili znani primeri obrambe proti volkov in jaz sem takrat, ko sem to zvedel, ko sem si to v Franciji ogledal, nekako pristopil k tem težavi, reševanju te težave na isti način. Mi smo imeli takrat težave z medvedi in se je to obneslo hipoma zelo dobro, no in kmalo smo tudi videli, da pri volkovih. Škode še vedno seveda nastanejo, ne? Ampak so bistveno manjše, ker se te živali potrudijo, pomagajo. Mi pa vedno, ne? Življenje je tako, ne? Da žival ni vedno na pravem mestu. Ne? Mi repasemo ovce v šestih tropih, osle pa imamo lahko kvečemo pri dveh skupinah. In potem seveda nekako se probamo odločiti, da najpomembnejše živali poskušamo tako varovati, druge so pa seveda podvržene tudi drugim težavam.
0: Boris, eno vprašanje. Kolikor vemo iz mladosti, drobnica je skromna žival, kaj ne, da preživi, to vemo, preživi že tam, kjer ni skoraj nič. Včasih je bilo veliko drobnice, potem se je pa kar nekako spremenilo govedo in to je prevladalo. Zdaj poskuša drobnica zopet zavzeti svoje mesto v Sloveniji, tako je tudi prav. Zakaj je tako padlo njihovo število, zakaj ni bila več zanimiva drobnica?
1: Ja, to je v razlogu zagotovo več, ne. Malo je bil tako splošno vzdušje v družbi, ki je nekako narekovalo trend razvoja drobnice, to je moderno, to je napredno, tako naprej. Drobnica je nekaj primitivnega, pa je seveda šla zadeva popolnoma v napačno smer. Na področju Slovenije se je v času razpada Avstro-Ogrske redilo dobrih 400 tisoč živali. Potem smo v najbolj kritičnem času, tik pred osamosvojitvijo, padli na manj kot 20 tisoč plemenskih živali, tako ovac kot koz na našem območju. Potem pa smo to ves čas, takoj po osamosvojitvi, začeli nekako organizirano spodbujati, urejati. Morda ne toliko za pomočjo države, ampak spontanostjo rejcev in danes redimo okrog 140 tisoč živali, tako ovac in koz. Kar so pomembne, res da so skromne, ampak seveda zahtevajo tudi one za dobro proizvodnost, kvalitetno krmo. Lahko pa seveda se pasejo na večjih strminah, a ne lahko, bom rekel, kriznih situacijah lažje prebrodijo krizo, obirajo tudi grmovje, drevje in podobno, da si pomagajo. In kar je zelo pomembno in je v bistvu tudi en pomembnejši vzrokov nekako vračanja reje drobnice v naše kraje, z njo lahko delajo starejši ljudje. Čeprav ne morejo več teči, tako kot včasih za drobnico, obstajajo drugi sistemi paše, ne pašemo več prosto s pastirjem, ampak v ograjah. Je pa seveda pomembno, ker ravnanje, ne, si predstavljate, kako je z enim 600 ali pa 800 kilskim bikom, starejši človek lahko dela, kako pa z 50 kilogramsko ovco. Tako da to je zagotovo prednost. Je pa tukaj ob tem en zelo praktičen izziv striža. Veliko ljudi ima težave za strižnjo ovac, ampak danes je že ponudba profesionalnih strižcev precej dobra in kdor tega dela sam ne zmore, si lahko najde pomoč, povabi strokovnjaka, ki to zanga opravi, je pa potem prav, ne, da nekaj iz te volne poskuša iztržiti, čeprav, bom rekel, finančno ni veliko vredna, kot bogat domač material je pa izjemno pomembna.
0: Mogoče z vsemi temi željami, voljo in aktivnostmi, da bi zopet vrnili predelavo volne in uporabo volne ovčje tja, kjer je bila včasih vsaj približno. Mogoče se bomo včasih vrnili. Tudi v stari his se radi vračamo, Belokrajnci.
1: Tako je.
0: To je pesmica v Svalcu, stari his, a marsikdo v Sloveniji ne ve, kaj je to his, Boris?
1: Ja, his je ena posebna zgradba, verjetno posebnost Bele krajine. Mogoče na Gorenjskem poznajo nekaj podobnega delu hiše oziroma manjši hiši, ki je bila pa sicer zidana, ki so jo rekli preužitkarska hiša. Se pravi, stari gospodar in gospodinja, ko sta se omaknila mladi družini, sta se preselila v nekaj manjšega. Zdaj, pri nas ni zadeva popolnoma enaka, ampak skromne belokrajinske kmetije s hišicami, ki so bile eno ali dvoprostorne, pa ki zelo bogate, so imele pa tri prostore mogoče, in to za številne družine seveda ni zadoščalo. In potem so običajno, vsaj za mladi par, ko se je poročal, postavili his, to je ena kašča, ki ni imela ogrevanja, prostor v njej je bil za eno posteljo, morda mizo in pa skrinjo in en stol, ampak je velik nista rabila mlada dva, ne? Tam sta samo preživela prve noči, prve mesece do poroda otroka, potem sta se pa priključila v hiši, kjer je živela vsa družina. Ti hisi so pa potem ostajali, včasih so se sicer uporabili kot kašče, največkrat so jih pa potem uporabljale kakšne tete in strici, ki so ostajali pri hiši, ki so bili neporočeni, niso odšli v Ameriko ali kaj podobnega in so potem oni v njih prebivali, se pravi spali, čez dan pa so bili skupaj z družino, jedli so vedno skupaj v skupni obednici v pravi hiši. No in žal smo to tipično kulturo skoraj izgubili. Ne? Kakšni grunti so imeli tudi po več, 5, 6, tudi do 10 hisov pri hiši, a ne posebno je bilo to znano v teh starih slovanskih zadrugah, ki so se najdlje obdržale na področju pravoslavnih vasi v Beli krajini. In jih je bila zares velika množica, ker je vsak imel pravico na družinski kmetiji ostati, če ni najdel drugega.
0: Evo ga, stari his, potem pa, aha, če ne veste, kaj je to, potem še enkrat povabilo na dan odprtih vrat na kmetije Vučje Ogrizek, mogoče boste tam našli ali pa v okolici kakšen his.

0: pridi, so prepevali Vasovalci. In zdaj le ob zaključku, da je naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. Bomo tudi današnjemu gostu Borisu Grabrijanu dodelili minutke, naj nas povabi. Že vemo, dan odprtih vrat, ekološka včerajska kmetija Vuči, ogrizek velika sela pri Adlešičih. Srce Bele krajine, več kot polovica ovac v Beli krajini, včasih je so gojili Adlešičani in Viničani.
1: Ja, res je, ne? Danes recimo najdemo kar veliko drobnice tudi v Metliškem oziroma še posebej v Semiškem koncu, vendar tega v starih časih, če tako rečem, praktično ni bilo te tradicije, samo izjemamo, je bilo tam nekaj živalec, ja, ampak tako resno so se pa ukvarjali z rejo drobnice na Vinici in pa v Adlešičih, pravzaprav po mojem vedenju ni bilo hiše, ki ne bi imela ovac, kvečemo kakšni kajžarji, se pravi osebujniki, kočarji, so imeli mogoče kozo, ker se niso, ali več koz, ker si krave niso mogli privoščiti in potem seveda za prirejo mleka je pa koza pomembnejša kot ovca. Ampak ovce so bile pomembne zaradi tega, ker se je dalo, bom rekel, to meso tudi uporabiti. Volna je bila vedno dobrodošla in so jo potrebovali. Krava je bila prehud luksus, ne? Kmetje se niso privošli krave za klet ali leta, to je bila prevelika dragocenost. Jagnje, ovce so si pa občasno lahko privoščili in je to bilo zvedno zelo smotrno uporabljeno. Torej, to tradicijo vam bi želeli tudi podrobne predstaviti, tako da vas vabimo v soboto 3. oktobra ob 11. Bomo pričeli, morda aktivnosti malce pozneje, ampak od takrat naprej bomo za vas vse obiskovalce na razpolago in nekako do 17. ure bomo seveda na voljo za vse informacije, dogodke, za druženje in podobno. Z nami bodo tudi zopet, tako kot je že zadnji 2 leti, sosedje in sicer čebelarstvo Vipavec, to je sosedova kmetija, ki se reče po domače pri Mikulinih in oni se ukvarjajo zdaj izključno z sadjarstvom in pa čebelarstvom, tako da kar zelo pomembna čebelarska kmetija, mislim, da imajo več kot 150 panjov. Pokušali bomo lahko tako v vodenem ogledu vse medove, ki jih imajo. Mi odrasli pa si bomo mogoče privoščili bolj enostavnejšo zadevo v obliki medice in pa medeni žgan iz njihove kmetije. Torej, mi vam bomo predstavili vse, kar počnemo. Kot rečeno, se ukvarjamo pretežno z ovčerejo, redimo pa tudi govedo, osle, in pa prašiče, vse ekološko, na pašniku, v, bom rekel, takih naravnih in preprostih razmerah in v tem okolju boste živali lahko tudi videli. Na samem kmetiji, na dvorišču pa bomo predstavili tudi naše izdelke, ovči sir, ovče slovsko salamo, slanino mangulice, ovčja krzna, volno in marsikaj, kar imamo v tem okolju. Potem bomo, bom rekel, organizirano se sprehodili po kmetiji in si te stvari ogledali. Otroci posebno bodo veseli tega, da bodo lahko malce pobožali, popestovali jagenčke. Imamo leglo border collijev, 7 jih je, en teden starih, no, zdaj jutri bodo, pojutrišnje bodo že skoraj 14 dni, ne, bodo mogoče že pokukali in lahko boste jih poučkali v svojem naročju in se z njimi poigrali. Drugače pa se bomo igrali različne pastirske igre, Kamiši Baje gledališče, Kot zlata skledica, Breda in Darko nam bosta predstavila svoje igrice, Bore in Oti bosta zaigrala na orglice in klavirjature, domače viže in pa zapeljali se bomo do hiše zgodb in starih znanj v Adlešičih in si pogledali etnološko zbirko. Tako da kdor bo hotel videti vse to, bo moral biti z nami pač ves čas, ne? Ker je programa kar veliko. Kdorkoli pa bo utegnil nameniti temu obisku manj časa, pa bo obiskal eno od teh zadev, vedno pa bo na razpolago tako nakup medu, kakor domačih mesnih in pa mlečnih izdelkov.
0: Boris, in tako, to sva dobro, sobota, 3. oktober, zdaj le sobota, čez 3 dni pridemo, vreme ste zrihtali, se pravi, da tudi nekdo zgorej drži pesti za vas.
1: Nije to delamo kar sami, tako da naše sosede so vedno aktivne in rihtajo vreme, tako da vreme zanesljivo bo in mi celo upamo, da bo dobro vreme. Kakorkoli že, vsak pa mora računati na to, da je dogodek v celoti na prostem in ga bomo... če bi prišlo do kakršnih koli sprememb v tem vidu, prilagajali trenutnim vremenskim razmeram. Skupine za enkrat še ne moremo gostiti v zaprtih prostorih. Imeli smo sicer, smo računali, da bomo leto že imeli objekt, ki bo temu namenjen, pa bo žal tole šele drugo leto na razpolago. Zelo pomembno je seveda, da pridete k nam, da vidite, v kakšnem okolju delate in svojo prisotnostjo in morebitnim nakupom podpreta delo mladih gospodarjev. Zelo malo primerov imamo v našem okolju, saj da bi mladi prevzemali kmetijo in jaz sem vesel, da mi pa smo te srečne roke, in seveda Izidor in Manca dobro obdelujeta več kot 50 hektarjev zemljišč, ki so sicer zelo raztrešene, kmetujemo vse od Perudine do Triboč in Gribelj, večino pa je seveda v vasi v velikih selih in se te površine v uporabi tudi vedno povečujejo, namreč vse več kmetij opušča svojo dejavnost iz različnih izrogov in za enkrat to nam tudi nekako odgovarja, ker vedno nove površine so potrebne in to se je letos še posebej pokazalo, ko smo mislili, da bo tega preveč, pa nam je pravzaprav pašnikov potem kar naenkrat zmanjkalo zaradi sušnih razmer.
0: Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, pridite po... prepričajte se na svoje oči. In če je mladim v velikih selih uspelo, ni vrag, da ne bi z dobro voljo, s pomočjo uspelo tudi drugim mladim, ki mogoče bi jim bil tak način življenja zelo všeč. Boris, marsikaj lahko obvladamo, ure pa ne moreva. Najne minutke so se iztekle. Še enkrat hvala lepa za obisk. Iskrene čestitke za vse, kar ste dobrega naredili za prepoznavnost Bele krajine, za ohranjevanje kulture in narodnih običajev. Naj vam volje ne zmanjka.
1: Hvala lepa, upam, da ne. Seveda pa se jaz tudi zahvaljujem vam, Radiu Sraka in pa poslušalcem, ki so z mano bili vedno potrpežljivi in mi dajali to možnost, da sem svoje poglede, svoje ideje lahko predstavil širši javnosti.
0: In za konec, še ena glasbena, tokrat po moji izbiri. Mladen Rodela, jaz sem iz tistih krajev doma.

Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Za glasovanje na štirih referendumih, ki bo v nedeljo 11. oktobra, je na voljo več možnosti. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure. Vsak volivec prejme obvestilo o referendumih, na katerem je navedeno, kdaj bo glasovanje in kje je volišče. Volivec mora imeti s seboj osebni dokument, ki ga pokaže volivnemu odboru. Ko se podpiše v volivni imenik, prejme štiri glasovnice, za vsak referendum eno. Na vsaki glasovnici je navedeno referendumsko vprašanje. Eden od referendumov se nanaša na vključevanje delovno sposobnih prejemnikov denarne socialne pomoči v družbeno koristna dela. V poslanski skupini SDS zagovarjajo stališče, da mora socialna pomoč človeku pomagati v času, ko jo potrebuje, hkrati pa mora obstajati tudi spodbuda delovno sposobnih za ponovno vključitev v delo. Drugi predlog odpira vprašanje volivne pravice na lokalnih volitvah. Gre za vprašanje, ali naj na lokalnih volitvah volijo le državljani Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, medtem ko državljani tretjih držav te pravice ne bi imeli. Predlagatelji menijo, da so politične pravice tesno povezane z državljanstvom, zato želijo po več kot 20 letih ob spremenjenih migracijskih in demografskih razmerah preveriti, ali ljudje še vedno podpirajo sedanjo ureditev. Tretje posvetovalno vprašanje se nanaša na RTV prispevek. Tudi tu je stališče Slovenske demokratske stranke jasno, obvezni RTV prispevek je treba ukiniti. Posameznik mora imeti možnost odločati o tem, za katere vsebine je pripravljen plačevati. Če je plačilo obvezno, mora biti toliko pomembnejše tudi vprašanje, ali državljani za svoj denar dobijo vsebine in javni servis, ki jih dejansko spremljajo in prepoznavajo kot kakovostne. Tržni inšpektorat je v okviru nadzorov na parkiriščih pri prodajalnah Lidl Slovenija ugotovil, da so uporabnikom na voljo informacije o pogojih uporabe, višini parkirnine, načinu plačila in posledicah neplačila. Ob tem izpostavljajo, da odločanje o posameznih sporih med uporabniki in upravljavci parkirišč ni v njihovi pristojnosti. Na tuje, v kulturnem domu v Slovenski vasi v Porabju so včeraj predstavili izsledke raziskave o Alojzu Dravcu in odprli razstavo v njegovem delu. Dravec je avtor prvega etnološkega zapisa iz Porabja. Avtor raziskave in razstave je bibliotekar Albert Halas. Ta je povedal, da bo razstava v Porabju do 18. oktobra, nato se seli v Mursko Soboto. Spletni goljufi so s pomočjo umetne inteligence in lažnega izdajanja za druge osebe, banki Fideuram, ki je del tudi v Sloveniji prisotne skupine Intesa San Paolo, ukradli 95 milijonov evrov. Več kot polovica ukradenih sredstev je banki sicer uspelo povrniti, je ob sklicevanju na neimenovane vire prejšnji teden poročala agencija Reuters. Evropska unija in države članice morajo ukrepati za blažitev posledic energetske draginje, so se strinjali udeleženci današnje razprave pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. So pa bila mnenja o tem, kako različna. Med drugim sta delili vprašanje, kako naj Evropska unija zmanjšuje energetsko odvisnost in ali naj dodatno obdavči ekstra dobičke v energetski krizi. Šport. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul nadaljuje uspešne kvalifikacijske nastope v glavnem žrebu na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu. V kitajski prestolnici je v drugem krogu premagal Hrvata Ivorja Bana. Vreme. Napoved za Slovenijo. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najviše dnevno od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Нега Бог ширадио, как е наша срака, а на треза маришка, послуша гаже всака, черна бела писана, али па рдеча, ой ти наша срака, тоги наша среча.
1: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
2: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Krško vas nizko napetostno omrežje vikendi gomile v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 9. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Skobice, Šola, Skobice, Dolenje Skobice, v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice, Stolpič, nizko napetostno omrežje, Fridel, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Dobova, obrtna cona, nizko napetostno omrežje, smer Dobova, Selska gora, v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mihalovec, nizko napetostno omrežje, Petrinčič, Ivan, v sredo 7. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Pecel, nizko napetostno omrežje proti planini, Metni vrh, Raztežilnik in Orešje, v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pecel, nizko napetostno omrežje Klemenčič in Weber, v torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Radeče Slap v sredo 7. oktobra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 11. in 11.30 na območju transformatorskih postaj Hotemeš naselje in Hotemeš VPD v sredo 7. oktobra predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Pusti vrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence. V sredo 7. oktobra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Veliki podlog 2, nizko napetostno omrežje desna stran proti Sigmatu. V torek 6. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Brezje Gorjanci, Gradec Gorjanci in Planina Gorjanci. V sredo 7. oktobra predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Ravno, Nemška vas, Reber, Vrhulje in Drenovec, Senuše. V četrtek 8. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Rastes vas, nizko napetostno mrežje ob cesti smer Ribnik. V ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Gorica pri termoelektrarni nizko napetostno omrežje dvojčki proti TEB v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Gunte Kamnolom v torek 6. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorskih postaj Apnenik, Slovenska vas, Krogi, Vrh Šentrupert, Hom, Šentrupert, Koromandija, Dob, Sela Hom, Rakovnik, Hom vas, Škrljevo, Škrljevo vas, Malo selo, Šentrupert OC, Ravnik, Okrog, KPB, Dob, Uprom, Šokojin, ZPKZ, Dob. V nedeljo 4. oktobra predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Mirna Vrtec v nedeljo 4. oktobra predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zgornje Vodale nizko napetostno omrežje Sitar in Žaga v torek 6. oktobra predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Ples nizko napetostno omrežje NNO Ples Sveti Križ. V ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec, nizko napetostno omrežje, Sušica, Banovec, v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Župjek, nizkonapetostno mrežje Gornja Sušica, v ponedeljek 5. oktobra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Banovec, v torek 6. oktobra predvidoma med 7.30 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.
3: Poslušate Radio Sraka.

Pomagajmo 45-letni mulci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: на споріду со огласи.
1: Нова знамка у новом місту. BYD. Електричні, приключні хібриди. Сервіс. Усе на енем на славу. Асмобіль. Кочеварєва 11, Ново місто. BYD. Здай туди на Долинськом. Асмобіль.си.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
3: U vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 000. 300.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je pozvalo k sodelovanju pri pripravi reforme vzgoje in izobraževanja. K sodelovanju vabijo predvsem učitelje, ravnatelje in druge strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, starše, učence in dijake, pa tudi strokovnjake ter druge predstavnike strokovne in zainteresirane javnosti so sporočili. Z javnim pozivom želimo vsem dati priložnost, da svojimi izkušnjami, pogledi in predlogi sodelujejo pri pripravi reforme, so navedli na spletni strani. Ministrstvo za obrambo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, policijo in komisijo za prikrita grobišča poziva svojce žrtev vojnega in povojnega nasilja k sodelovanju pri identifikaciji. Po 80 letih negotovosti novela zakona o prikritih vojnih grobiščih omogoča primerjavo genetskih profilov iz posmrtnih ostankov s profili bioloških sorodnikov. Svojci, ki menijo, da je njihov prednik med žrtvami, se lahko javijo na policijskih enotah, kjer bodo po pogovoru in privolitvi oduzeli bris ustne sluznice. Iz biološkega vzorca bo izdelan genetski profil, namenjen primerjavi s profili pridobljenimi iz posmrtnih ostankov žrtev. Podatki se uporabljajo izključno za identifikacijo. Vzorce bodo v prvi fazi jemali 17. in 19. novembra med 7. in 19. uro v prostorih policijskih postaj Ljubljana Moste, Koper, Celje in Slovenj Gradec ter policijskih uprav Novo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota, Kranj in Maribor. V Novi Gorici so danes prevzeli nova gasilska vozila in opremo za policijsko gasilsko enoto Nova Gorica in prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica. Vrednost vseh investicij je 616.500 evrov, sredstva za investicije pa so bila zagotovljena iz različnih virov. Vlada se je včeraj na seji seznanila, da namerava Ministrstvo za okolje in prostor naslednji teden z Ministrstvom za podeželje, kmetijstvo in domovino dežele Baden-Württemberg podpisati memorandum o soglasju za izpust risa Fantoma, ki je bil avgusta lani kot mladič najden v Sloveniji brez staršev. Fantom bo v naravo predvidoma izpuščen ta mesec. Na tuje. Sprostitev zalog dizla je ena od možnosti za odziv na visoke cene tega energenta, je danes povedal evropski komisar za energetiko Dan Jørgensen. Dodal je, da se o tem usklajujejo z državami članicami Mednarodne agencije za energijo. V Bruslju so ob tem zavrnili grožnje ZDA s prepovedjo izvoza dizla. Evropska unija je za podporo pri kritju finančnih potreb in ohranjanju delovanja državne uprave Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči, je danes sporočila Evropska komisija. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob tem zagotovila, da bo Evropa stala ob strani Ukrajini, dokler bo potrebno. Svetovalec predsednika Združenih arabskih emiratov je danes dejal, da je v srednjem incidentu na letalu Fly Dubai, ko je kopilot zabodal pilota, šlo za teroristično dejanje. Izraelski predsednik Benjamin Netanjahu pa je danes poročil, da bo Izrael ukrepal proti katerikoli sili, ki je odgovorna za incident. Šport. S tekmami prvega kroga se bo 21. oktobra začel slovenski odbojkarski pokal, v katerem bo letos nastopilo 86 ekip, 42 moških in 44 ženskih. Le nekaj dni po začetku pokalnega tekmovanja bosta na sporedu tudi prva kroga elitne moške in ženske sport klub Superlige. Superligaši se bodo v pokalu pridružili v četrtem krogu in osmini finala. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo na nebu še koprednasta oblačnost. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 9 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem do poldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek in v torek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V ponedeljek zjutraj bo ponekod nekaj megle.
Poglejmo še temperature. Po Sloveniji ob 17. uri, bilje pri Novi Gorici jasno 23, Celje in Črnomelj 22, Kočevje 19, Kredarica pretežno jasno 6, Maribor pretežno jasno 22, Portorož pretežno jasno 25, Ljubljana in Murska Sobota jasno 22 ter Novo mesto jasno in 21 stopinj Celzija. Na cesti Škofije-Koper je pred Koprom center proti Portorožu zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila, nastal je zastoj. Prav tako je na dolenski avtocesti pred Trebnjim zahod proti Ljubljani zaprt počasni pas. Do zastoja prihaja na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjano v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je promet še vedno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. To so bile novice na Radiu Sredo.

0: Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo! Poslušali ste brezplačno objavo.
1: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
2: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
3: Čas neusmiljeno dalje hiti. Leta minijo, se staramo vsi. Naša mladost je zavedno odšla. Spomini ostali, zapisani sred sosred.

0: Besede življenja. Na valovih Radija Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Spoštovani poslušalci, drevesa v Svetem pismu niso zgolj tiha kulisa narave, temveč so v svoji globoki simboliki živi oltari, na kateri se odvija bivanska drama človeštva. Delujejo kot mejniki, ki označujejo pot človekovega padca, njegovega iskanja in končnega povratka domov. Ko je človek v rajskem vrtu prekinil odnos s svojim stvarnikom, je prvo drevo, drevo spoznanja dobrega in hudega, v trenutku dobilo drugačen pomen. Ni več prinašalo življenja, ampak je postalo skrivališče pred Bogom. Beg prvega človeka v senco drevesa je bil poskus, da bi prekril svojo duhovno nagoto in krivdo. Takrat se je rodil prvobitni bivanski zlom in prestrašeni človek je postal bežnik, ki beži pred ljubeznijo. Ko se ločimo od same biti, od Boga, vse postane le jalov poskus, da bi zapolnili nastalo praznino, ki pa nas pušča še bolj odtujene. Greh namreč prvenstveno ni kršenje moralnih pravil, temveč bivanska ločenost od Boga, bližnjega in stvarstva. Greh je vedno razkol. Človeško bitje, prepuščeno samemu sebi, sploh ne more biti oseba, saj se ta oblikuje šele v odnosu. Stoletja pozneje se je v Jerihi zgodil radikalen preobrat te rajske drame. Cesninar Zahej, majhen mož, bogat, a v srcu ranjen, je splezal na drugo drevo, na divjo smokvo. Vendar tja ni splezal zato, da bi se skril, temveč da bi videl. Saj je v njem gorelo neizmerno hrepenenje po odrešenju. Njegov sram ga ni pahnil v beg, ampak v aktivno iskanje. Težko je ostati ravnodušen ob Zahejevi ponižnosti. Čeprav je bil vpliven mož s posebnim družbenim statusom, je tvegal javno zasmehovanje. Hrepenenje po Božjem obličju mu je bilo pomembnejše od mnenja okolice. Ko je Jezus hodil po zemlji, je večinoma gledal navzdol, k bolnikom, gobavcem, k zemlji, po kateri je pisal. Pri Zaheju pa je pogledal navzgor. Razmislimo o škandalu tega pogleda. Bog, stvarnik vesolja, stoji na prašni cesti in hoče dvigniti glavo, da bi videl človeka. To je teološki pretres. Bog je popolnoma uničil religiozno hierarhijo, saj se ne razodeva z višine nebeškega prestola, temveč je pripravljen stopiti na samo dno naših grehov, samo da bi ujel naš pogled. Zato Zahej ni majhen mož po rasti, ampak velikan teologije odnosa, ki je dokazal, kako hitro se hiša greha spremeni v dom odrešenja, ko vanjo vstopi ljubezen. Ko je Jezus stopil pod tisto krošnjo, ga je poklical po imenu. Zahej, hitro stopi.

dal, kaj ti danes moramo stati v tvoji hiši. Pomembno je, da Jezus ni zahteval njegovega kesanja, preden je prestopil njegov prag. Odnos ima vedno prednost pred moraliziranjem, kajti šele ljubeč odnos človeka resnično preobraža. Ta odrešenska arhitektura je dosegla svoj vrhunec na Golgoti, na križu, ki je postal tretje drevo, drevo življenja. Na njem se je zgodila popolna zamenjava položajev. Pri prvem drevesu se je človek skril, Bog pa ga je iskal. Na tem tretjem drevesu pa se je sam Bog v Jezusu Kristusu javno izpostavil pred vsem svetom, da bi nas enkrat za vselej rešil krivde ter ozdravil prekinjene vezi. Zato ne preseneča, da je križan Jezus visel med dvema razbojnikoma, kar presega vsakršno človeško domišljijo in domislico. Levi razbojnik pooseblja starega Adama v njegovem uporu, desni razbojnik pa skesanega Zaheja. Desnemu razbojniku je Jezus rekel: "Resnično povem ti, danes boš z menoj v raju." Podobno je rekel tudi Zaheju: "Zahej, hitro stopi dol, kajti danes moramo stati v tvoji hiši." Jezusov danes na križu pomeni, da je nebo odprto zdaj, ni več čakalnice in negotovosti. Beseda danes je ključ celotnega odrešenja in izraža njegovo nujnost. Ne govori o daljni prihodnosti ali zaslugah, temveč prinaša radikalno milost vsakega trenutka, ki velja tukaj in zdaj, sredi človekovega realnega kaosa zlomljenih odnosov. Dokaz tega je prizor na Golgoti, ki pomeni popoln družbeni in teološki škandal. Prvi človek, ki je uradno s podpisom samega Božjega sina vstopil v odprto nebo, ni bil ne apostol, ne pismouk in ne judovski veliki duhovnik, temveč po pravici obsojeni morilec in zločinec. Človek, ki je vse življenje kot parazit družbe ropal in uničeval tuja življenja, si je nebesa ukradel v zadnjih minutah svojega življenja, brez opravljene pokore, brez vračila ukradenega, brez let moralnega življenja. S tem Bog sesuva naše koncepte. To je za človeški čut, za pravičnost žaljivo. Vendar je ravno to milost, ki razburi vsakega moralista. Bog raje deli raj s kesanim zločincem kot pa svetohlinskim pravičnikom. Četrto drevo pa sploh ni drevo v naravi, temveč je narejeno iz betona, kablov, silicija, bleščečih zaslonov in algoritmov. To je drevo sodobne iluzije samozadostnosti in uresničitev hudičeve obljube iz raja. Postali boste kakor Bog. Če se je Adam pod prvim drevesom skrival pred Bogom, če je Zahej na drugem drevesu hrepenel po njem in je Jezus na tretjem drevesu umrl namesto nas, pa sodobni človek pod četrtim drevesom trdi, da Boga sploh ne potrebuje. Zamenjal ga je z digitalnim rajem, zato doživlja globok bivanski nesmisel, osamljenost in zapuščenost. Digitalne povezave ustvarjajo le videz bližine, ne prinašajo pa resničnega srečanja. Tehnologija nam daje na tisoče prijateljev, a nas pušča same sredi množice.
ker se bojimo tišine, se skrivamo pod krošnjo nenehnega hrupa in podatkovne religije. Vendar algoritem človeka sicer pozna, a ga ne more ljubiti. Profil človeka kaže, a ga ne more objeti. Zaslon človeka vidi, a ga pušča praznega. Sodobni človek je pod tem četrtim drevesom storil bivanski samomor. Prostovoljno se je odpovedal statusu Božjega otroka, da bi postal zgolj vir podatkov za oglaševalske algoritme. Ker smo otujeni od sebe, svojega bližnjega, Boga in stvarstva, ne smemo domovati zgolj v digitalni krošnji, temveč moramo biti kritični, znati ugasniti zaslon virtualnega sveta ter dati prednost odnosu in srečanju. Zadnja stran Svetega pisma nam končno razkriva upanje, ki ga prinaša peto drevo, drevo življenja sredi novega nebeškega Jeruzalema. S tem je krog popolnoma sklenjen. Njegovi listi so namenjeni ozdravljenju ranjenih narodov in osamljenih src, ki so dolga leta hlepela po pristni bližini. Pod krošnjo tega poslednjega drevesa algoritem dokončno prepusti prostor čisti ljubezni. Hladni profil postane živ obraz, ki ga gledamo iz obličja v obličje. Božji častni danes pa preraste v večni objem, kjer bivanskega nesmisla in osamljenosti ni več. Na koncu zgodovine ugotovimo, da raj ni kraj, temveč oseba, in da je to zadnje drevo v resnici tisto isto drevo, ki je bilo že na samem začetku drevo življenja. Zdaj končno vsem dostopno. In Božji mir, ki presega vsak um, naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

0: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radia Sraka, vso srečo na poti.

0: Ura je 19, valovi Radija Sraka, novice.
1: Ministarstvo za izobraževanje, znanost in mladino je pozvalo k sodelovanju pri pripravi reforme vzgoje in izobraževanja. K sodelovanju vabijo predvsem učitelje, ravnatelje in druge strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, starše, učence in dijake, pa tudi strokovnjake ter druge predstavnike strokovne in zainteresirane javnosti so sporočili. Z javnim pozivom želimo vsem dati priložnost, da svojimi izkušnjami, pogledi in predlogi sodelujejo pri pripravi reforme, so navedli na spletni strani. Ministrstvo za obrambo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, policijo in komisijo za prikrita grobišča poziva svojce žrtev vojnega in povojnega nasilja k sodelovanju pri identifikaciji. Po 80 letih negotovosti novela zakona o prikritih vojnih grobiščih omogoča primerjavo genetskih profilov iz posmrtnih ostankov s profili bioloških sorodnikov. Svojci, ki menijo, da je njihov prednik med žrtvami, se lahko javijo na policijskih enotah, kjer bodo po pogovoru in privolitvi oduzeli bris ustne sluznice. Iz biološkega vzorca bo izdelan genetski profil, namenjen primerjavi s profili pridobljenimi iz posmrtnih ostankov žrtev. Podatki se uporabljajo izključno za identifikacijo. Vzorce bodo v prvi fazi jemali 17. in 19. novembra med 7. in 19. uro v prostorih policijskih postaj Ljubljana, Moste, Koper, Celje in Slovenjgradec ter policijskih uprav Novo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota, Kranj in Maribor. V Novi Gorici so danes prevzeli nova gasilska vozila in opremo za policijsko gasilsko enoto Nova Gorica in prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica. Vrednost vseh investicij je 616.500 evrov, sredstva za investicije pa so bila zagotovljena iz različnih virov. Vlada se je včeraj na seji seznanila, da namerava Ministrstvo za okolje in prostor naslednji teden z Ministrstvom za podeželje, kmetijstvo in domovino dežele Baden-Württemberg podpisati memorandum o soglasju za izpust risa Fantoma, ki je bil avgusta lani kot mladič najden v Sloveniji brez staršev. Fantom bo v naravo predvidoma izpuščen ta mesec. Na tuje. Sprostitev zalog dizla je ena od možnosti za odziv na visoke cene tega energenta, je danes povedal evropski komisar za energetiko Dan Jørgensen. Dodal je, da se o tem usklajujejo z državami članicami Mednarodne agencije za energijo. V Bruslju so ob tem zavrnili grožnje ZDA s prepovedjo izvoza dizla. Evropska unija je za podporo pri kritju finančnih potreb in ohranjanju delovanja državne uprave Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči, je danes sporočila Evropska komisija. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob tem zagotovila, da bo Evropa stala ob strani Ukrajini, dokler bo potrebno. Svetovalec predsednika Združenih arabskih emiratov je danes dejal, da je v srednjem incidentu na letalu Fly Dubai, ko je kopilot zabodal pilota, šlo za teroristično dejanje. Izraelski predsednik Benjamin Netanjahu pa je danes poročil, da bo Izrael ukrepal proti katerikoli sili, ki je odgovorna za incident. Šport. S tekmami prvega kroga se bo 21. oktobra začel slovenski odbojkarski pokal, v katerem bo letos nastopilo 86 ekip, 42 moških in 44 ženskih. Le nekaj dni po začetku pokalnega tekmovanja bosta na sporedu tudi prva kroga elitne moške in ženske sport klub Superlige. Superligaši se bodo v pokalu pridružili v četrtem krogu in osmini finala. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo na nebu še koprednasta oblačnost. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 9 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem do poldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek in torek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V ponedeljek zjutraj bo ponekod nekaj megle. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 17. uri, bile pri Novi Gorici jasno 23, Celje in Črnomelj 22, Kočevje 19, Kredarica pretežno jasno 6, Maribor pretežno jasno 22, Portorož pretežno jasno 25, Ljubljana in Murska Sobota jasno 22 ter Novo mesto jasno in 21 stopinj Celzija. Na cesti Škofije-Koper je pred Koprom center proti Portorožu zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila, nastal je zastoj. Prav tako je na dolenski avtocesti pred Trebnjim zahod proti Ljubljani zaprt počasni pas. Do zastoja prihaja na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjano v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je promet še vedno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. To so bile novice na Radiu Sraka.

Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Janeza Ovsca. Janez Ovsec je bil slovenski pesnik, esejist in publicist. Pesmi je pričel pisati med drugo svetovno vojno. Izhajajoč iz generacije Franceta Balantiča se razkriva kot intimni lirik subtilnega razpoloženja, prvinske narave in poglobljene duhovne ljubezni. Ovsec v pesmih v svobodnih rimah, a tudi v sonetni obliki, izpoveduje nežna čustva, spoznanja in razpoloženja. Pisal je tudi scenarije za kratke dokumentarne filme. V mladini je objavljal članke in eseje o moderni umetnosti. Preberimo njegovo pesem z naslovom Zlati trak moči sem iz zbirke Sama radost bivanja. Vežem v ljubezen teles čudovita bitja lepote in strašne sence noči. Sem, kar sem odnegdaj bil, opojna sredica cveta, drget nožic rumene čebele in ptic. V pragozdu sem pokopani astek, dragocena glina, polna pradavne teme in zlatih vek. Bobnov ropot, grmenje viharja, neobvladano morje sem jaz. Mir zimskih noči, nebo okovano z zvezdami, nedoumljeni okras. Nazadnje sem mož in kakor da nisem, se deklica v meni prebuja. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povšek.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dragi naši najmlajši, tudi danes je na vrsti pravljica in sicer smo za vas pripravili pravljico, ki jo je napisal Konči Ahačič, Bumček in Bunkica z naslovom Bunkica sanja. Pravljico pripovedujeta Nataša Raljan in Jože Mraz. Izšla pa je pri založbi Sraka. Prijetno poslušanje.
2: Kraljica Snežinka je začarala gost v globok sen. In gost spi in spi in nič ne ve, da sneži, sneži, sneži. In Bunkica tudi sladko spi, medtem ko tisoč snežink pred njeno jamo leti. A snežne vihre medvedke ne zbude, temveč kot tičke uspavanko žgole, da ves gost že pokojne je spančka in še čudovitejše sanje sančka. In snežinke lete, lete, in so tičke, ki uspavanko žvrgole. In Bunkičine očke spavajo, spavajo, a njene šapice tavajo, tavajo po deželi san. Kam? Kam? Sredi pisanih rožic sedi gospodična Bunkica v svojih dolgih, dolgih zimskih sanjah. Sonček se ji toplo smehlja z jasnega neba in metuljčki jo obletavajo.
3: Tedaj pride na cvetoče polje nepopisano lep kraljevič, ves odet v zlato in škrlat. Dolgo vlečko mu drže paži in procesije sluk nosijo za njim dragocena darila.
2: Čez 3 dni so vsi sedli v zlate čovne. Pluli so 30 dni in 30 noči. Potem pa so dospeli v 9. deželo.
3: V 9. deželi so praznovali najbogatejšo poroko vseh časov. Na gostijo so bile povabljene tudi 3 odlične vile. Vila Zemljanka, Vila Morjanka in Vila Višavka. Te 3 vile so prinesle Bunkici tako čudovita lepa darila, da svet še ni videl takih ne prej ne poslej.
2: Vila Zemljanka je podarila kraljici Bunkici zlato skledo polno najlepših draguljev, rekoč. V 9. deželi naj Bunkici bo vsak kamen dragulj, vsak prašek zlato.
3: Vila Morjanko so v školjki prinesle ribe. Vstala je iz školjke, poklonila kraljici Bunkici nanizane biserje in rekla: kolikor kapljic ima morje, se naj v bisere spremeni in naj tebe, Bunkica, krasi.
2: Vila Višavka pa ni mogla uloviti mavrice, da bi jo podarila Bunkici, a oblački so premalo lepi. Vsa žalostna se je zato približala kraljici in tiho dejala: le kanglico rose v božica imam, zato ti le skromno darilce podam. Želim ti pa, da vse dobiš, kar si v dobrem srcu želiš.
3: Bunkica se je tega darilca najbolj razveselila, vedoč, da jo ima Višavka res rada. Hitro je segla po kanglici. A komaj se je je dotaknila, so začeli uhajati iz kanglice mavrično pisani balončki, ki so postajali vedno večji in večji.
2: Že so bili balončki veliki kakor steklene hišice. Vsak je imel stolček in vratca. Vsi svatje so presenečeno občudovali prečudne balončke. Potem pa so kralj in kraljica in vsi gostje sedli vanje.
3: In glej, komaj so zaprli vratca, so se balončki začeli dvigati stal. Vedno više in

0: Više so jih nesle nebeške sape. Zdaj že lahko pogledajo vso deveto deželo in so že tik pri soncu, a balončki hiti še vedno navzgor in navzgor. Tedaj prileti cela truma krilatcev.
1: Krilatci se prekopicavajo okrog balončkov in se igrajo z njimi kot z lepimi pisanimi žogami. Najbolj jim ugaja balonček kraljice Bunkice, pa je tudi najlepši. Tako neprevidno se krilate nerode gnetejo okrog njega, da ga razbijajo. Potem jo pa preplašeno urno odkurijo.
0: Bunkici pa je padla krona z glave, potem pa je tudi ona začela padati proti zemlji. Vedno hitreje in hitreje pada Bunkica, a pod seboj ne vidi devete dežele, temveč čudovito znan lep kraj in... Ah, medvedka, ki steza ročici naproti! Zdaj je Bunkica medvedku že čisto blizu, že sliši tople besede.
2: Bunkica, sestrica, nič se ne boj, saj te prestreže Bumček tvoj.
0: Vsa vesela je Bunkica v srcu, ko sliši ta glasek, še vse bolj, kakor je bila vesela takrat, ko je bila kraljica. Nasmeje se in razprostre roke, da bi Bumčka končno objela. Tedaj se pa zbudi in odpre oči.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

Dragi prijatelji, Radija Sraka, teden je na okoli in ponovno je tu petek, začetek vikenda. Za vas smo pripravili ta večer veselo glasbo. Upam, da ta petkov večer 2. oktobra preživite v naši družbi.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Finale svetovnega prvenstva v nogometu. Stadion je popolnoma razprodan. Neki gledalec pa se čudi, zakaj je sedež zraven njega prazen. Vpraša moškega, ki sedi en sedež naprej, kako je to mogoče. Ta mu odgovori:
3: Pravzaprav imam jaz karto za ta sedež, veste. Bila je za mojo ženo, ki je 40 let vedno hodila z mano na vse tekme, zdaj pa je nenadoma umrla.
2: Joj, oprostite moje iskreno sožalje, ampak ali nimate kakega drugega sorodnika ali prijatelja, ki bi mu lahko dali tole karto?
3: Veste, ne. Vsi ostali so na pogrebu.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Hinčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: morate prodati traktor, zla zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Ej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Pomagajmo 45-letni mulci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za mulco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mulci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lahko noč, dragi poslušalci Radija Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Sraka.

ura i odbila polnoć. Pred nami je nov dan, to je sobota, 3. oktober. Tako ob slovesu pa pogledajmo še vremensko napoved. Po noči bo na nebu še koprenasta oblačnost, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem od 9 do 15 stopinj Celzija. Danes bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek in torek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V ponedeljek zjutraj bo ponekod nekaj megle. Petkova, popodanska in večerna ekipa vam želi lahko noč in lepo soboto.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite Botr 5 ali Botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo! Poslušali ste brezplačno objavo.